0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او بسر
1: مقادر.

شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادیوی محراب برنامه لخدمت جزئی عمده لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستحسن حسین پیشکش دکرد.

لرادوی محراب و برنامه لخزمت جزئی عمده لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستحسن حسین پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکار

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسقي

رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو

برنامه هواری محرا. هواری محراب آسوی کلمه جو تیروژ یک لناسنامه کردستان سوراخ یک لرابردو گشت یک بناوشار و گندکانی کردستان ده. هواری محراب شنبا یک لناسیمی هن راوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برز طالب درباز آماده و پیشکشی دکن برنامه هواری محراب

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بند.

بیسرانی بارس خوشویستان با بیرو اندیشه خزمت بناوچه کی دیکی کردوسان لگل بالنده کوچیرکانی کوستان دا رو دکینا کردوسانی روشحالاتو لوی دا پختیک لامیجوی گندی سیاناوتان پیشکش دکین گندی سیاناو گنده کی شارستانی مریوانا خلکی سیاناو بشیوزاری سورانی قصدکن جماری دانشتوانی لآمارکانی سالی 2016 حوصو هشتاو نوکسو سو شسو یک بنمالبوا سیاناو کتو تباشوری شاری مریوانو لنیوانی انده کیوی میراجی هیا گندی سیاناو لباکورو بکیوی میراجیو لراجهلاتو دراوسی گندی دومالیو لراجهواشو دراوسی گندی اسکولا سیاناو ناوی چند گنده که لراجلات و باشوری کردوسان هر وحا بشیوی قره ناویش ناوی گنده هیا لراجلات لمو دردکوی که سیاناو لسیاو ناو پیگاتو قره ناویش لقره ناو سیاو قره بواتای رشو چردید بونمو ناوشی قره داخ بواتای باغی چره ناو بواتای شوین یان دولدید کابه سیاناو قرناو بواتای شوینه که رشو چره یا شوینه که دارستانی چره تیدای گندی سیاناو بهوی ماموستا ملا محمودی سیاناوی و لهمو روشحالاتی کدوسان دا ناسراو لکه سایتی ناسراو کانی ام گنده دتوانین آماجه بکن با ماموستا ملا عبدالحمیدی عالی کرزای ماموستا محمودو هر وها ماموستا عبدالباسیتی عالی کری ماموستا محمودو ماموستا حامر عالی کرزای ماموستا محمود ام گنده واتا گندی سیاناوی کردوسانی روشحالات با هوی سروشتی جوانو همو سالک دبی بسیرانگای خلکی مریوانو شارانی دوروبری مریوان لسیرانگا بناو بنگکانی سیاناو دولی سورینو دشتی آوائی که دکویتا باشوری آوائی که همو ساله هزاران کاز برو جوانکانی خوی بانهش دکات دکویتا باشوری شاری مریوان نزیکی 20 کیلومتر لنیوان چیاکانی هورامانو زاکروز دای جنگو دارستان لناوچه کی شاخاویو دارستانی دای سیاناو بسروشتی که سوزو بر یکی جایی دولمن دناسریتا و پاراستنی سروشتکی خلکی گندی سیاناو گرنگی کی زور با جنگ دادن و بردوام حلمتی درخت چاندن و قزوانو پاکرنو چمو روبارکانی انجام دادن یوای جیانی کی خوشو آرامی و آودانی همیشه با تواوی گندی سیاناو دخوازی شنی هوار گندی سیاناو خاکی کردوسان بشی روشحالات آودانی بشورا و قلات ناوچه مریوان میجوی سنگین چند گندی تیای دلگیر رنگین بشی باشوری گندی سیاناو بلمندی زانست ناوی بناو سیاناو گنده کی پردارستانا سیرانگای خوشی خزمو دوستانا

رازا و تو نزیک میراجی وک شاخی بالا بوا بتاجی خوشترین گندی روی مریوانا خانخوی دلکش یگی میوانا خلکی آوائی جنگا پاریزن خزمت گزارو سرچاوی ریزن گن خاون مزگود وانا بیجی بو با دورو بری زانز ریجی بو چند فقه و سخته تیدا بکار بو نمامی چاکی روی روشگار بو ملا محمودی علامه سردم زانای طریقت دیار بو دم بدم لکردوسان دا ناسرا و دیارا لناو میجودا وگیا دگارا یوا اخوازین تا دنیا ماوا سیاناو آوابه بروی دنیا

0: دیداری هوار.
1: بیسرانی خوشویست عزیزان، رودکی نا کردستانی رجالات و شاری سنا بو آشنابون با نوسر و شعر دوستکو دن خوشی که دقا شعریکان اویش برایز دکتر روف محمد یوسف که لسال 1971 زاینی لگندی ساوا لکردستانی رجالات لدائق بو خویندنی تواو کردو و بوتا ماموستاو دکتورای لفق و اصول دا ورگرتو لگل ماستر دا لگل آمج دا للایباو کی هر وها زانایانی دی که خویندنی آینی خویندو و خولیای شعر بو یک یک بو لشعر دوستانو دسی داوت نوسین بتایبد ورگرانو پیدا چونو با دیوانی شعران دا هر وها توانای ها لنوسینی بابت داو لگو وارکان دا چندین بابتی بلاو کردو تاو و اومو بستا ام دیدارتان پیشکش دکید.
2: بیسرانی برئیس خوشویستان، حزمان کدام جارش لدیوخانی عارفان و ادیبان چاو پیکوتنیگ لگل ام برزه ساس بکنی سرطام که تواش
3: جیان تان باز دور خوشحال مون با گیش نخزمت تان
2: حضا که این خوطان بناسین
3: من روف محمد یوسف سعید لسالی 1971 لحجده سیا لدائیک بوم کری ماماستام لمحمد یوسف و دائیکم ناوی رعنایا
2: چشوی نجد دائیک بوی؟
3: والا لگوندی ساوا
2: باسی منالی و سرطای خویندن ما موک
3: سرطای خویندنم لپینجوین دست پی کردو تا پولی چواری سرطاییم لپینجوین خویندو دوائی وکا لپینجوین آوار بوین پولی پینج و ششی سرطاییم لسیسای خویندو لوی شوهاتین با سلیمانی پولی یک و دو سی ناوندیم لسلیمانی خویند دواتر آوار بوین با او دیو با کردستانی ایران پولی یکی آمادهیم لسنخویند او دو پولی که تریشم لمریوان تواو کرد
2: دواتر خویندنی با چوه گشتو؟
3: دوائی او هنده که خویندنی آینیم هر لناوندی و لایباو کم دست پی کرده بو اوان مدریجه پیدا دوای باو کشم چوم خزمتی یک دو دانه زانای تر مامستا سید محمد زاهدی شیخ الاسلامی لسنه هبو سال لخزمتی اوابوم سال کشی لخزمتی مامستا عبدالکریم محمدی لجنوب ایران دوای او امتحانگ لایران گیرا با ردیاری کردنی آستی زانانی اهلی سنت لو امتحانه دا بجداریم کردو لآستی دوکایا که وک شهاده با کالوریوس وابو لو داوری گیرام دواتری شهر او امتحانه دوائی چند سال بو آستی سیکی گیرای وکل وگ ماستر وابو لوش ور گیرامو ناملکه یکم نوسی و دوائی او دا مزرام لإیران و هل شهری سنبوم با ماموستا امان نزیکی 20 سال من لبه ماموستای مکتبم درسی عربی و آین و اوان لبه علیموه
2: طبعا لزنکو
3: لامادهی و اوانه بوم دواتر بجداریم کرد بو امتحانی دکتورای فقه و اصولی لبه الان فقه شافعی زنکوی تاران اویشور گیرام شوار پین سالک خریکی او بومو دوائی رساله کم نوسیو دواتر توابو اسا لزنکوی فرهنگیانم لشاری سنه لوی در سلمه وکو لیره چی پیالن با ماموستایانه یعنی زنکوی که تایبت به پیگهندنی ماموستایانه با پرورده
2: بله دکتر جان باری کمالایتی که پروسه ها سرگیر کردو
3: به میجوی ایره لوانه 1998
2: سیک چم هیا دکتور یعنی سا حزکین
4: اوبلین که باوکتان شاعری کی گورای روزهلات او عالم کوزانای کی پایدار او دندانوی کی لناوچی مریوان او روزهلات هبو برستان او کوکرکی وبن ما حزکین بزانین او چونه تو سر باوکتان یو زیاتر چ خولیاکتان هبو لچ دنیا کا آشنا بون
3: والله منیش هر لمنالیه و کتیبی گلستان و بوستان و هنده کتیبی ادبیات ملای باوک مخویندو و البلاغه الواضحه جواهر البلاغه بشکل مختصر و او کتیبه ادبیانم لخزمت باوک مخویندو بشوین اوی شاهر کتیب خانی مالی باوکم پربولا دیوانی شعر و اوانم خوم لبیر مهد لتمنی ناوندیا زوربه دیوانه شعر کانم خواند بو من زیاتر هوگری شعر بم تا اوی که خوم شاعر بم ایتر ناو بناویش شتم نوسی و هندک ایشو کاریشم کرد و کاری ادبی و هنری و اوانه
4: حضاقی ناماجه بو کار ادبی و چالاکیانه که که انجام داوله چی بواره که تایبند مندی ورگرد
3: اوی که بو ماسترکم و بو دکتوراکم نوسی و ما بو ماسترکم کتابک نویسی لبری سلام و معامله سلام ل مذهب اسلامی کانه با دکتر آقایشم
4: نویتی بود
3: گریبستی سلام ل مذهب اسلامی کانه با دکتر آقایشم رساله کم نوی پرستنی مافی بکار بر ل مذهب اسلامی کانه ایجیت ربشی وی کی گشتی مافی بکار برم ل حقوقا یا لقانون و یاسا و مافو اوانو لا فقه اسلامیا بیکو هل سنگان دوو شیم کردو توا
4: بدر لمانا وکو بلین تویجینو وکو پیداچونو با کتیه با دیوانی شاعران چی ترده؟
3: والا با هنده کتیبو دیوان و اوانو دا چوما توا
4: دکتور جان اماجه پیک دست پیک به شعر و بزاین او دست پیک چون بو چون چویت ناو دنیا شعر و کده سی پیکر زیاتر چی نوسی و او برهمو بابتانه اماجه کی پیک
3: والله من عرضم کردن که وکو شاعر شاعر نیم حزل شعره کم اینتر چه شعری کردی
4: شعری به شعری که کاری گری
3: والله لکردیا شعری محوی و نالی و بیگمان هر کام لشاعرکان شعرکانی ان تاموچجی کی تایبتی هيا لوانه توبلی محوی و نالی زوربه شعرکانی ان لگل درونو هستی منا اگونجه شاعرکانی تریش هر کامی کن بشگل دیوانکان لسر من کاریگر منیا کاریگریان کرو سر درونم شعری سالم بلی شعری گواران بلی شعری
4: حضر کم او ما بورم که تو او پرسیاره من اولام بیتو او شعرانی خود چیه نوسیو تا او بابتان
3: والله خوام علی و گروگال هنده کشتم نوسیو بلام زور او نا شتیکی وانه بوا که بمه کوی کم او یا لوانه لوقتی خویشی هنده کیم بلاو کرد بیتو بلام اتوانم بلم
4: دب
3: لا گواری بشه که من لوانی نرد به با گواری سروا یا با سیروان و اوانه
4: بلان سلا برنیه
3: لوانی فرم بیر بکم و خواه چاوانم خواه تاوانم لحد بدر و وشک و بیباران رو رش وک رقیب کچی دلکم رقو بردین وک دلی یاران هیچه کم بسر بی کتایی دا بی هو حلب جارد او اندگیجم لجیر فرمانی قالاوی نفسا هر دم هابیلی تقوا دنیجم لم جهانی وک آوی دریایا تونیتیم نشکا منی ساویلکا آواتکانم کبرو رویان را اکم ارون وک تراویلکا شکتو من دوی بیابانی جینم کول تاوانم ناوت سرشان یارمتیم بده بگرم اوا با کردستانی یک پرچه ایمان
4: کاک دکتر بدر لو خلیا شعر بابزم بواری دن خوشش تو بهره دن خوشش جو هیا حضا این بابزم بواری دن خوشش که خود هستی پیه کردو که زیادر پروفایل سر کردو چی تیا بگاره ناو چالا هی چی بوله بوارا
3: با خویندنوی دقو اوانه هندک دقم خویندو تو بطایبتی کانالی که تلگرام هیا ناوی تو ترکت جار جار لبیا شعری شاعر کان اخوان مو دای انم نازانم خلق الان خوشه تر بخوای گورتان اسپیرمو زور سفاس بو ام دیدارتان
5: سفاس بو یوش.

بسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی مامستا ملا محمودی سیاناوتان پیشکش دکین ناوی محمود کوری سلیمان کوری خاطرو بناو بانگن با طایفه ندر دچنو سر یارانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی خوی لناوچه قرداغا و هاتونت آوائی ویسا لباری سالی هاتنا دنیای مامستا و رونیا بلام خوی و تیویتی او سالا سپای روز هات و تسر ایران و گشتو تا کردوسان و تا لکاتی جنگی جیهانی یکم مندالکی بچکولا بوا بو پیوی مامستا لسالی 1909 هتاوی لآوائی ویسی سربناو چی مریوان لدائق بوا لدوائی ماویک مالی باوکی لگل چند مالکی تردا باریان کردوا با سیاناو با سر مزارو با خکانیانو دی سیاناویان آودان کردو تاو سلیمانی باوکی ماموستا چون که پیاوکی سربستو آزابوا زور جار بگجی چکدارانی پهلوی دا چو تاو دجایتی پرلستمی او رجمی کردو باو بونیو گیراو لشاری سنا خراو تا بندی خانو سرانجام لجیر اشکنجه دا شهید کراو مامستا تمنی هر سالان بو باوکی بردویتی بو آوائی توتمر بو مال خالوکانی کلای خانواده قاضی بخوینه بوی للای مامستا قاضی دسی کردوا بخویندنی قرآنی پیروزو ورده اکتیبکانی تر پاش ماویگ مامستا لسر وسیتی باوکی مامستا قاضی واتا عبدالعظیم رو آوائی چور ارون اچن خزمتی آغا حسین بو خویندن آغا حسین برحمت به محبتی زور با مامستا کدو و زور خوشی ویستو و خوی تصریفی زنجانی پیوتو مامستا زور بای خویندنی لقتاب خانه حاجی سعیدی چورو لخانقی بیاره دابو و لمشون پیروزانه دا پیگشتو و کلو سردمانه دا مامستا سید عابدین کوری آغا حسین کوری حاجی سید حسن مدرسی چور بو بناغی ادب و تقوی و تیگشتینی لویده دستکوتو مامستا بو ماویگ لخزمتی مامستا سی علی کوری بابا شیخی کوری المانه ناصرو با مامستا سی علی نیده درسی للاخویندو و کلکیلیوار گرتو همزانا گورا بو درجدان با زانست اسلامی کانو خواهند کردنوی دلو درونی لرزائلی افسانه اروات بیارو بو ماوی چند سالگ لویده امینه تو و دوائن کتیبکانی حجره لخزمت علامه مامستا ملا عبدالکریمی مدرس دا اخوینیو هر وگ مامستا ملا عبدالله کاتب آماجهی پیکدوا لدوائی ورگرتنی بروانامی زانستی لخزمت مامستا عبدالکریمی مدرس دا لگل کوملیگ لفقیکان شیخ علا الدین میزلی ملاتیان لسر انیو عبای خزمتیان لبردکات مامستای سیاناو لدوائی ورگتنی بروانامی زانستی اچه تا آوائی مسولناو چه پینجوینی باشوری کردوسانو دست اکاد بخزمتی ملایتی دوائی چند سالک لبر اوی مامو براکانی و زور اگلا کسوکاری لکانی سیف دا جیاون بارگی خزمتی اپیچه تا و بو اویو چند سالکی جلوی دا مامستایی کردوه لپاش ماویک اگاری تا و بو رجالاتو ابید با ملای گندی سیاناو خزمکانی لسیاناو دوری لی ادنو رز و احترامی که زوری لی اگرنو خزمتی باشی اکن مامستاج مزگوت و حجره آودانکات و خزمتی که بربلاوکات با فقی و ملاو خلکی آوائی و دورو بر بگشتی و ناوچه مریوان تناند بناری سنوری باشوری کلوسانش مامستای سیاناو کسایتی که بیویر و لیهاتو زاناو خواناسو پارسکارو دلسوز بوا لازانستی اسلامی کنده زور ولد بو زور شیدای راست کردنوی چار سر کردنی مسائلی ناسکو دقیق بو بو زور حاشی و لیکالی نوی های لسر زانستکانی وک صرف و نحو منطق و بلاغ و فقه و کلام همیشه تدریسی زانستی آینی کردو و چندین مامستای پیگیاندو و ارکی بجیوی لسر شانی خوی بو و چاوی لدستی کز نبو خوی جوتو هروها مازوی کردو
مامستای سیانا و چند جارک جیانی هاوسری پیگه ناوا که بر همی ام هاوسر گیریانش شش کتو پینج کوری بوا که دو کوری مامستان و ایستا مامستای آینی وانه بیجی حجره فقین یکمیان مامستا باسد عالی که مامستا وانه بیجی گندی سیانا و لجه گی باوکی دا دانشتوه دو هم مامستا جمال عالی که ایستا مامستا وانه بیجی گندی سیفی خواروی ناوچه مریوانه مامستا ملا محمودی سیانا و لدوا دیان سال لخزمت بدین و زانست و حرفان سرانجام لسال 1989 زاینی راجی هینی یکم راجی رمضان لکاتی نویجی بیانی با خرواری پرلا چاکا مل آوائی لدنیا اکاتو برو بزیو سوزی پروردگار اگاریتو لگورستانی شیخ سلیمانی آوائی سیاناو اسپردی خاک کراو

بسرانی با رئیس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هاد بیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگلا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

0: گرده توی آسودهی دلو جیان، گرده توی بختوری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لناسور و ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگار تن لبه بی سرانی بر رزو باوردر در رادیو محرابه و دشین خزمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی پانزه که بسرطای سوره الاسراء دست پیدکت و با آیتی 74 لسوره الکهف کوتای پیده.

0: خشيه
1: اگرم قرآن من دا بزنده سر کجوکیوی تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روشت جوانکانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: رادو محراب هون راوي طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنگی زنای نگای حق بیجی خوان دوانگی برنامه رجی نوری رینما گنجینه منبر وزگی صلاوات لسر پیغمبر سوره ای قرآن برونقی گل بو آسودهی دیوخانی دل کشی خوشنودی شنه آزادی بو بی سراند بخچه مرادی دوانگی اوتار بو روش جوانی بو برسیتی راه بسفرو خوانی میوانی دلگیر رضا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری بو باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهموش شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زخاو دروی بدلای زبون علی آرامی و ساباتی پشو لسرداهاتی مرد و خواویستر بنگی دیدی گوی بستر

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

بلاوی خواهی بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خوشویستانم لالقکانی رابردو لزنجی لباسی که لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابوین بپشتیوانی خواهی پراردگار امروش لالقی کترو لبرنامه که تازه لخزمتانا لبرنامه سرنجی کتر خیلی نصر او باسو بابتانی که پیوندیان بجیانو پیوندیان به پیغمبراتی پیغمبر اوهی صلی الله علیه و سلم اما زور جا رچین خزمتی سیراد رچین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بلا ما ببزانیم که تکه اچین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگا بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوا با سردمی که میجوین هاتوا بلکو با درجایی میجوین رو واتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چه زور جا دیو میجوی که پیغمبراتی اما کاته که چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده کاته کالویسی لسن نکین و سننجمن لسرین بی نتوانین پی پی برین بلام اوی که بندل خزمت تانا امرو عرض یکم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا ایا لم سردمی تکنولوژی ایا لم سردمی پیشکوتنه لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستانه دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پرزگاری لحویو شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کسایتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لم سردمه دا درکی کسایتی خوم کم و اتا پارزگار درکی بکم و پارزگاری شیل بکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی این برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین مروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی من دراوا انسانیت گورترین شهاده ورمان گرتوا گورترین رزه که خوال امیناوا ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا امرز من بني ادم قلت ولقد كرمنا بني ادم يعني لتندين شو انا خايف رودغر بس لما اكا بلا من سردمي كاك تكنولوجيا قشتوتا او بري او جي قدرات قشتوتا او بري كوتاي كسنو لكاني بزاندوا كتكنولوجيا خريك همومان ونكا چون كم كمن لم سردم داون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لها کمو بلای سیره و جانامی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو کهت زیادر پیسی من بپیغمبری خواهد پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پیشان بدات و جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من بو بپارزی هوی و شناسی مروفون من او مدرک و رز و مدالیای که پیمان دراو کنای مدالیای مروفون پیغمبر ده فرمی اگه تن لیبه گونی مکن او رگای گرتو تن رگای مروفونه ونی مکن بلام لسردمی اکا که سردمی تکنولوژیای مروفایتی خری که لناو تکنولوژیا و زنستا اخین که ایمه چی پیویستی کمان با پیغمبری خواه اگه نوری نبوت نبه اگه نوری پیغمبری خواه نبه صلی الله علیه و سلم ایمه جو گم او خلکی تر گمراع بینو لناو ام جنجالی تاریکستانی گردونه دا ایمش و کوخ او خلکانی تر اخیم کهین گوم ابین باید زور گرنگ ایما بنوری نبوت کساعتی خومان حل سنگینین بنوری نبوت شخصیتی خومان بدوزینوا بنوری نبوت ناخ من روناکینوا رگای درون من روناکینوا تا پی بخومان برین تا کساعتی خومان بدوزینوا اگر مروف خوی نناسی اگر مروف خوی ندوزی تو اگر مروف حل سنگاندن با خوی نکا اگر خوی نناسی نتوانه خداش بناسی بای قیرانگ صد روز بول لای ایما سردمی نیو مدیر نده مروف وعتی گرفتاری بوا بریتیه لوی که مروف خوی نناسی مروف خوی لگون بوا مروف لدره خوی اگره بدوای خوی ده لتکنولوژی اگره لشتکانی دره و اگره با خوی بلام او من بیر چوتو که پیغمبر نوری پیغمبراتی بگه به درون من لدرونی خو مانه لنا خودی خو مانه پی به خو من برین و خودی خو من به دوزینه و
واتا پیغمبر پیمان الله رگاکتان هلیا بگرینوا واتا بدرجایی میجوی مروفاتی پیغمبران ایشان او بوا هاتون با مروفکان بلن ای مروفکان ایو مروفن مروف ایو مروفن ایو کساتی و شخصیت و انسان بونتان بپارزن هاتون او بلن با مروفاتی اگینا لروی دروا زور جار پیغمبران هیچان با مروفاتی نکردو لروی تکنولوژیاوا بلام هاتون او هوی گورو شناس گوریا پیشانی مروف دنو پیغمبر پیمان علی خوتان بناسن تاوکو لرگی خوناسین و خداش بناسین اگر درکی امبابت من نکردو اگر نمان توانی لیو پی به پیغمبراتی برین لنوری پیغمبراتی درون ماروناک بکین و خودی خو من حل سنگینین کساعتی خو من حل سنگینین ترازو که خو من خو من ترازوی خو من بین پچین بردم آوینه نبوت تاثیری خو من بکین بزنین لکوی لکو لکوی پلایک بدمو چاو منو با روی معنوی منو هیا تالی اولیب کینو جوان جوان رخصاری خو من رخصاری معنوی من کساعتی من مروفون من لنوری پیغمبراتی و جاری کتر بدوزگینو بتوانین هیویو شناسی خو من پارزگاری لیب کین بای ام سردم اکتی که توین مروفایتی توشی قیدانک بوا قیرانی ون بونی خوی ایم اگرین بدوی خودی خو منا نگرانی من لخودی خو منا لسردم اکا اجین سردمی قیرانی مروفونا سردمی قیرانی بکالا کردینی مروفا بای پیغمبر هاتو پی من علی مبن بکالا بابا کارتان نهینن مروف بن تاوکو نبن با آلت بای ایما استا زور پیوستی من به پیغمبرا لکاتی که ابینین همو مروفایتی کراو بکالا ایما مروف کراوین بکالا خریق هرزان فروش کرین خریقه لناو دنیای تکنولوژیا و لداو دنیای ماده دا همو من وند بینو ابین ماده واتا مادیان ما مرا لگل یکتریاکین بای پیغمبری خواده فرمه ایو مروف بن که ساعتی تان اون مکن اگر مروف وونی خودتان بپارزن اتوانن پیارزگاری لحوی و شناسو مروف وونی خودتان بکن با مرجی پیناسی مروف وونو که ساعتی تان لنوری نبوت و ور بگرن بتراز وکی محمد بترازی خومن خومن بپیوین لبردم آوینی پیغمبراتی سیری خومن بکن بنوری پیغمبراتی و نوری نبوت درون من آرام بکن و لناو نخ خومن بگرین با خودی خومن بگرین با کساعتی خومن خالی که ترک زور گرنگ پیغمبر پی معنی فرمه معنی کن تن اون مکن و کباسیش من کردو جاریت اللہ القکانی پیشوده مروف معنی هیا معنی مروف مروف خوانی معنی گوره هیا معنی لجیان معنی لمبونه معنی لمردنیشی گرانو و قیامتو ببارگه خوا معنی تدایا بای ام معنی که مروف هیتی نه بی مروف ونی که اگا ما لیبی معنی مروف زور گوره و ما به معنی کن معنی و مروفین باید لسردمه که اجین به معنی کردنی مروف به معنی کردنی اشتکانی تر باید گرنگ ایما لوتی بگین معنی مروفون من بنوری نبوت اتوانی بدوزین و معنی کنی مروفون من بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک بیا بگین خالی که تر که زور گرنگا بریتیه لوی که ایما هاتوینه تا ام دنیا هیچ کاتیک به ایش نین هیچ کاتیک به ارزش نین و به ارزشی نه هاتوینه دنیا و کس من لکس من گرنگ تر نین بلکو خواک ریزی گرتو لمروف لآدمی زاد بارزی لپی ار گرتوین که خواهانی کمالک توانه و بهرین که خواهانی کمالک توانه و لی هاتوین کمالک توانه و کارامی من هیا که لهمو منه و که گوایا بای باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا کرامه که خوی بدوزه توا شناس و کسایدی که خوی بدوزه توا تالیو و جان مانا پی بده توا مانا کنی خوی بدوزه توا پیغمبر علی ایو آزا بن آزا تالم سرزمینه با آزادی جان کن واتا پیغمبر پی من افرمه آزا بن تاوکو با آزادی جان کن بهرو توانکان من بدوزینوا بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من مخین خزمتی مروفایتی خوای پروردگار لسر جست من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نم توانیو بیدم کردوا خوا توانایی که پی بخشیمو نم خصوط خزمت
ئەتوانم کارێ بکەم و نایکەم بەهرەیەکم هەیە و بەگەڕی ناکەم، خزمەتی ناکەم و خزمەتی مرۆڤایەتی پێ ناکەم. خوا لەسەر ئەوانە محاسەبە مەکە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەو دی و مەعنەوێمان پیشانداتەوە، پێمانەڵێ مانا بدەنەوە بە ژیان، مانا بدەنەوە بە خودی خۆتان، مانا لە مانای مرۆڤبوونی خۆتان وەربگرن. کەواتە زۆر گرنگە ئێمە بزانین پێغەمبەرەتی لەناو ئێمەدا لەم سەردەمەدا چی بە ئێماڵێ. زۆر گرنگە ئێمە درکی ئەو بکەین کە پێغەمبەرەتی زەروورەتێکی حەتمیە بۆ ئێمەی مرۆڤەکان، بۆ ئێمەی موسڵمانان بە تایبەتی. زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بە نووری نبوەت تێر ببین لەم گەردوونە، بتوانین بە نووری نبوەت وەکو مەولەوی تاوگۆزی ئەفەرمێ هەرکەس بخوانانی نوور هەرگیز ناخوانانی تەنوور. واتە مرۆڤ کاتێک لە نووری نبوەت تێری خوارد، ئیتر ئەوەندە دنیای بۆ گرنگ نابێ، ئەوەندە خەریکی مادە و نان و کەشخەی و ژیانسازی و مامەخەریکی مادە و نان و کەشخەی و ژیان مامەڵەکردنابێ لەسەر حسابی ژیان.

بالا پوشینی که سه سیو دیشه بیه گل لگل شیاچن ها گناهی ترنجام با لانه که سیورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهمو گناهانی انجام ماو دوائی ویلی که بخوی بله تو بلای سیو دیشه بیه گر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگاه و هرشکا بویا بردان برو که برنایا و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استما یا نگر بالا پوشیج نبی شیطان هر ببردوامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تاو گوره که تی بالا پوشه بی ولوانه مراز بی بالام لبیره بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری که تر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: جيان نامي پیغمبر لقرآن وفرمد صحيح كان دا
4: هيش أمتيك بهين دي أمتي إسلامي باخي بپیغمبركين داو عليه الصلاة والسلام باخي بجيان نامي نداو
3: جانامی پیغمبر لقرآن و فرمود صحیح کان دا زنجیره برنامه که لرگه و ماموسا محمد ملافق شار زوری شار زمان دکا بر جانامی پیشوا و قدوی مروویتی ام زنجیره برنامه نخش سازی جانه با بو باشترین جان کردن بی سری سات بساتی ام جانامه پر لشکوه ببین
4: پیویست هر کسی دیوی بختور بی سرکوتو بی بهرور بی او جانی او پیازه

انا بله پاشان هلی رشتونتا هر دوله پی دستی وو فرمویتی اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر دا خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپاریزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپاریزن بیگو من او پاک ترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوتو رفتارانی کدی کن

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

لا وستانه کبو دانی کتر علین الله اکبر الله اکبر معنی چیه الله اکبر معنی اوه که خواه گورتره معنی اوه هشته که ای کین هشته که لپیش نوش کردن اوه کین هشته که امانه بیکین لدوی نوشه کمانو هشته که وامالیکات پلکین لنوشه کمانا بدل نیای خواه لوانه گورتره بویر که تکا علی الله اکبر لنوشه کتا تنها یک شد ببیری خوبی نرو که خواه لهمو اوانه گورتره وان شاء الله تعالى لقل امسي ان شوار برتارونيا هر سنه كزيات ريش لخوغري لقل ام شوار برتارونيا ان شاء الله تعالى اتواني راستو خوجي بجيكي لجانتا لنجاكانتا تاكو بلنكي لنجاكانتا واخوي غورو مهربان زاناترا تادي داري كتر ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

برهز كانم قرآن فرمي بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خواهي قوربة بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم زكاة يعني لور بقرة بها زكاة كيان بن با او ماليك قيشو تحدي زكاة با مسلمانان زكاة بن وتوش زكاة كيان لور بقرة او زكاة تطهرهم وتزكيهم بها باق كرينو باق وكوچون التون اگر خوشو خالكي بسرو بي اي بيت اي خيط ناو آگر يكو باق يكيتوا بزكاة دانشتو مال تفاق بيتوا دين تفاق بيتوا روحيتي ايمان تازه اكريتوا باق اكريتوا پرسياري كيان كد لا امامك وتيان يا إمام بوشي إنسان أم بهشت خوشي خواهي خلقي بو حزناك على مردن بو إيتر مثلا من أزان مردن قناغيك هنگاوك بوشونا ناو بهشت بو خلقي ناراحت في فرمي آخر خلقي أزان متأكد نيك أچه بو بهشت أگر متأكد بي أچه بو بهشت دنياي آودان كردو توا بلام قيامتي كلاوكونا كي حزكا برابو كلاوكونا كي حزك أبو رابو مالكي الرخاو وتي قيامتي خلقي الرخاو دنيايان آودانا فينا رحتا لدنيايكي آودانا وبو رابو دنيايكي كلاوكونا الرخاو بس إنسانك قر بيشي خوي قيامتي خوي آودان كربتو هيتشي لاي قرانية بلكو بيه خوش زو بو رابو أو جيغي توش كاتي كبارات أدي زكاة أدي دزكي بغير فانتا نفقس هزكي بو خلقي نفقي خلقي أدي ازیتی خلقی اخیت سرشانی خود زحمت کشیر پینایو خلقی دا بو اوی که رحمی خواتوش به متأکد با اما پاک دکاتو درونت پاکاتو ایمانت تازه اکاتو برزکم انسان اگر پاره یکی لبانق کدان نابد اگر پولیس نبی حمایه او بانق بکا خوی اچه حرسی ها دکشه کسی که اگر پاره توزیع که بسر فقیر و هجاره بناوی زکاته و ایمان تازه یعنی هر عینی او ابیت اسبابی پاراستنی ایمان با قیامتی ایمان با بهشتی ایمان با پاداشتی قیامتی هر خوی باو ابیت تطهیرهم و تزکیهم بها تطهیری مالیانکا تطهیری گیانیانکا تطهیری روحیانکا تسکیه نفسیانکا نفس خوپرسته یک نفسی انسان یک انسان همو ام دنیای پی به تیر نخوا یعنی لناخی نفس بلای ام نفس تیر خوا به همو دنیا شتیوانی عراقک بدست یک زلام او بو بدست یک زلام او بو تری نه اخوارد ایویست جگه ایت دا گیر که خلقی در مالی خلقی تر بخوا پلاماری خلقی در دا بلاین ولاتک لم ولات زله زانه با ولاتی خواه انتر نخوا نبی برون چند نها ولاتی تر یعنی طبیعت انسان خواهی درست کردو همو دنیا که با قرگی تر نخوا تنها لجيغا يكاتير اخوا اويش بهشتا ام خلقوا ازان لدنيا تير اخوا همو دنيا بكي بالتون بكي بقربتا تير ناغوي وقت يك تير اخوي كبشيتا بهشتا هو دي كسي كبيه تير اخوا ابي برواتا بهشتا هو ام نفسا كاتيكوا تسكي ابي وتطهير اكري وتعليم اكري كاتيكوا ايمان ببهشتي هبه ايماني ببهشت بو لدنيا اسرويت اسراحة دكا حيويتا هو بلام ايماني بقيامت نبو ببهشت نبو هول ادا بووی نفسی تیر که چریش نابید خیاله خیال بتوی لدنیا تیر بخوی یعنی انسان اگر حرام بخوا دنیای حرام طبعا ما بس دنیا حرامه انسان اگر دنیای حرام بخوا وکو خواردنوی آیوی سویره حتا آیوی سویر بخوی تینو ای بید ناراحه دا بید حتا وکو بی خوی توا زیاده تینو دا بید دنیای حرام دنیای دول خوایی دنیای ستم دنیای ظلم دنیای خواردنی مافی خلقی دنیای پیشل کردنی مافی خلقی تاني خواردني تاني حوانوي تاني لبرو قرآن فرمي بزكاة دان تسكي نفس تاني بي يعني نفس تان تعليم اكري باقا اكري تو بالفتة دكري بالفتة اكري لو خشو خاله لو زحمة لو غمودال غونا راحت يعني كتايتي بو چونك حصي خوي نارديتي بو قيامت بانق اكي دياري كدو بانق وكو هر مثال مهنا يو ببانق يعني انسان اگر بارب خات بانق واسراحة دخوي بو خوي با اسراحتي خوي اخوي الله فاركم لدس فارز راو بلام خواهی گورش بانقه که دانه و پیلن بانقی بهشت خواه مدیری بانقه که یه خواه خوی مسئولی بانقه که یه اگر تو زکاة بی او خصوط بانقی خواه خواهی گوره قراری یا و لبه بداته و تو زکیهم بها و صلی علیهم ان صلاته پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم زکاة یعنی لیه ور بگره امجان نویجی شیان بسر او که اگر مردن رحمت بنیره بسر امتا کد شواتی نویجی تو ابه اسبابی آرامی و سکونت و حوانوی ناخی درونی امتی پیغمبره
هزار صلوات بو يعني پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوشویستانم پی خوشحالین کلا لقای چونی برنامه کتان برچارونی بیوی عزیز و خوشویستگینو پیم خوش لم برنامه باسی که نویجی بیانی بکن. دکتر امجد قرشه که کلا بان خوازکانی ولاتی اردن و کسی که بان خوازک دوری که باشی هیا و اتارکانی خلکانی که زور سودی لورگرن ام پی او باشه علیه خوم و مال و منالم با ماهی چوار پینج مانگ چوین با ولاتی هنگ کنگ با اوی که دعوه بکن. روژانه زور منو بوم لدعوه کردنه و کاتیک احات موانه با من دویتی جاری و هبو که نمتوانی مثلا شو نیش کم یا خود بیانی که نمتوانی خبرم بیتو با نیجی بیانی که خبرم نبو با نیجی بیانی هاتم با او شوانی که ایشم لیه کرد و که دعوه من لیه کرد گنجک سو بیز روش بو مسلمان بو لو ولاتی هنگ کنگا پرسیاری کروتی ما مستا اگر کسی با نیجی بیانی خبری نبیتوانه چی بکات چونه من ایشوتم اعتیادیه که مادم به دست خوی نبو خبری نبو توانه با او کاتی که خبری بو نیجا که بکاو تاو او تی مبستم اوانیه او تی مبستم چیه او تی مبستم اوانیه او شرمزاری چی لب که لحضوری خواه که حل نسا و بانیجی بیانی و جوابی بانی خواهی نیا و توانه و تی براستی اما زور تأثیری تیه کردم او کسی که تازه مسلمان بوا تنها سو بیز روژه و تا چوار مانگ مسلمان بوا اوه خمینویجی بیانی تیو هست بو شرمزاری که لحضوری خواه که بیانی که حل نسا و بانیج ای باشه من یک که داعیم و خلقی ولاتی اردن و ماموسای جامعه و دکترام هیو ای باشه من ابی بلیم چی اگر خبرم نبو با نیجی بیانی براسی و تی اوه درسی بو من زور درسی که گرنگ بو که هر چونه بی ابی هستم با نیجی بیانی و به هیچ عذریک نیجی بیانی لکیس نیم دیاره بان خوازان نکر نیجی بیانی ابی اگان لشو نیج بی اگان لراجوی سنت بی اگان لشتکانی تر بی بوی که بتوانن او قسانه ای کن خلکی سودی لیورگی و بتوانن او پیامی پیانه باشتر بیگینم جا برزکانم کاتی که جفری لنگ پروفیسور لبواری ریاضیاتا لامریکا مسلمان بو ام پیاوه علی من بو اوی خبرم بیتو بو نیجی بیانی ها سه دانه ساعتم دانه بو ساعتی که ان لجور سری خوم ساعتی که تری ان لحوالکا دوائی دو دقا ساعتی که تری ان للای مخسلکا دوائی سه چوار دقا کاتی که من جرسی یکم لیا لا ارادی حزم لخوو یا هیلاک و ماندوم دسم پیا بنایا دوائی دو دقا جرسکی تر لیا لحوالکا مجبور بم هسم لجگاکا برم برو حوالکا کاتی او مکوجانوانه جرس که ایتریان دسی پیا کرد مجبور بودم چون بالای مخسله کود دزدیم شوم باوجود آن نیجی بیانیم اکردو حالا سام با نیجی بیانی او حرص براسی زور زور مهمه با انسانی مسلمان که اگر لب کن نیجکان وقتی آنها لکاتکانی خویانه نیجکان کن و کوپی ویست که خوای جور داینوا پسشان کمالک ل صینی کان سرباز صینی کان ل کاتکا ک شری عراق و امریکا بو هاتبون لسعودیه بون ام سرباز سینیانه که مسلمان بون چون هستن بانیجی بیانی او بو ساعتی جرسیان دانه که ساعتی جرسیان دانه امریکان وتی چون ابی او جرس دانین و خوله برادرکان تان تیگ بن نبی جرس دانین اوانیش بیریان کرده و چیب کن بو اوی که هستن با نیجی بیانی و نیجی بیانی که این لکیس نتوی بیریان کرده و لوسیله که زور سیر که براستی انسان شرمزار به که اوان بینی هاتن بیریان لوا کرده و که پیش اوی بنون او بخونه و زور بو اوی نتیجه او خوارنه و زوره که بو میز کردن هستن و دوه او خبریان ببیتوا ایتر او خوارنه ویان ضبط کرد که چند پرداغ او بخونه و لسعاد مثلا سه یا چوار خبریان ببیتوا اویان ضبط کرد بهوی او خوارنه وی زوره و بیانیان او که حال یسانن ویلیه کردن که خبریان ببیتوا با نیجی بیانی و نیجکان لکیس نچه جا برزه کانو براستی امی مسلمان اگر براستی خواب ناسین اگر یقین من هبی بخوا و روژی دعایی اگر بمانی باشتر بین باشتر پابند بین باینه کمانو ابی گرنگ بین گرنگی بین بنیوژکان من خاصتا نیوژی بیانی که بداخل زور کس روش حالی انجا حالا سی با نیوژی بیانی و زانه شتیکی زور آساییه جایز نیه برای زکانم خوای گوره هر پنج نیوژکه وقتی تایبتی بودانه و ماوی که تایبتی هی این الصلاة کاند علی المؤمنین کتاب موقوتا ابی او کاتانا بپارزه لو کاتانا نیوژکان من کین بو اوی خواه لخوم رازی کین بو هیوایی که
زیاتر گرنگی بین بنێژەکانمان بۆ هیوایی کە ئەم مەسەلانە ببێ بە دەرس بۆمان و باشتر پابند بین بە ئاینە پیرۆزەکەمانەوە تا ئەڵقەیەکی تر و باسێکی تری ئیمانی بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب وخاترمنا وجوانكاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبنو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان بي أزانن أواني كأبن الروشناي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو بینه جار جار بگو ای بیسته جار جار هر دوکان به یکو کار اکن بوی او انسان دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواه تو چون رحمت پیمان کردوا ام چاو ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با قرآن کت و ام گو ای ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا بگو گردن لقرآن کت یا ربی خواه او درگانی که کراونتو خیر بخشن بم عالم وکو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناة پر خير و بركتاني كإنسان واپي اكن دليان بآوي ايمان دليان با ايمان دليان با وخوش بي چون خوايان بكن عبدكي صالح لبين دستي خواي غوري متعال خواي اجان او خير و بركتاني كرشان تبسر من بكي تهو كارك بو ثابت بوني دلکان من لسر دين دارتيد خوش ويستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محراب و رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی که ویتا هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روششکا شاد بی بلقای خواه گوری متعال خواه او دامو دزگانه پر خیر و برکتانه او دانکا با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر لا برکت کردوا و پر لا رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانه چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يا دي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شون بني شن خوش لنا وسياري كاريكي لمالي خد دانشتويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینی با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواه جان او دامو دزگان پر خیر و برکت کی خواه جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواه ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: خشیتی
1: اگرم قرآن من دا بزنده یا سرکجو کهوی تدبینی ملکش دا بو اردو خاشو شقوفق دا بو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دا صلاتی خوا.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همون هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکه لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خویلی بی.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیار دلیده کن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرسیگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.
1: عم يتساءلون
0: او خلقا درباری چی لیک ترده پرسن؟
1: عن النبأ العظیم
0: درباری حوال گورو گرنگکا که روژی قیامتا
1: الذي هم فيه مختلفون
0: لحالك دا كاوان الروبوتونيان جاواز درباري
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
0: نخير وابويان نالويت لدا هاتو يشين نزيك دا خويان دبين نوو همو راست يكانيان بودر دكويت بلي لو دوا لدا هاتو يشين نزيك دا خويان دبين نوو راست يكانيان بودر دكويت
1: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
0: پیش باسی قیامت پروردگار گشتی چیان بناو دروس کراوانو دیار دکان دا پیدکاتو دا پرسید آیا زوی من وگلان که بو فراهم نهی ناون؟ آیا چی وکان من وک میخ؟ بو دا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ماده تواوکانی ناو ناخی اروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پیبگینید آیا ایوامان بجود دروست نکردوا؟

0: شان
1: خوتن من بو نکردون بهوی سروتن ایا شوگار من بو نکردون بدا پو شر وک پو شاک تا تیای دا بشار درینوا ایا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی
0: وبنینا فوقکم سبعا شدادا
1: ایا حوتین آسمانی بهزو بتو من برا سرتان و دروز نکردوا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: ترايشي پرشنگدار من بو فراهم نهيناون كما بست خورا

0: آیا لهور گشرا و کان بارانی چی زورمان نباران دوا تا به هوی او باران و جورها دانوی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نهینا و
1: این یوم الفصل کان میقاتا
0: انجا دیتا سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوی چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان

0: او روجی کفو دکرید بسور دا جا پول پولو دست دستا برو میدانی لی پرسینوا بی پروا دین آسمان دکرید وو دبیت دروازو درگا بودا بزینی فرشتکان
1: و سیرت الجبال فکانت سرابا
0: چه وکانیش هل دکن رینو درون با آسمان دا وقت راویل کو سرابی چی گورا.

ایمش همو شتیک من لسر یان سر جمیری کردو و باوردی تو مارمان کردو. پاشان پیان دوت رید دب تیجن ای خدا نناسان لسزاو آزار و اشکن جبولاوا جا هر جیز هیچی ترتان با زیاد ناکین.

براستی بو خدا ناسو پارسکاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگه و رگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا.

0: براستی ایما ایوامان آگادار کرد ولوی کس زایچ نزیگ بر ریویا او روژا روژه که آدمی زاد سیری دست پیش خری خوی دکات خدا نناسیش دلید خوزگه هر خاک بو مایا آواز زندون نکرا مایتا و جیرم نخوار دایا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.

0: سوین بو فرشتانی کجیانی خلچی دا چشن یا بو استرانی کل قولای آسمان داد دروشین و دسورین و سوین بو فرشتانی کجیانی ایمان داران دا چشن بطالاشیو بی وچان دسورین و کس فراموش ناکن سوین بو فرشتانی که با گرجی فرمانی خدا جه بجه دکن یا بو استرانی کل بو شایی دا مردکن و دسورین و اروها سوین بو فرشتانی که روحی ایمان داران با پلب ببهشت شاد دکنو روحی کافرانیش بدو زخ دگینن اروها پیش برچه دکنو گرجو گولو آمادن بو انجام دانی هر کاریگ پیان دست پیردرید سوین بو فرشتانی که بویستی خدا کارو فرمان جه بجه دکن بر ریکو پیچی
1: یوم ترجف الراجفت تتبعها الرادفه
0: سوین بوانه هموی لروجک دا فود کرد بسور دا دز بجه زوی بتون دی تکان داداتو دکویت لرزو جیر و جور دبید دوائی دوباره فوی پیادا دکریتو مردوان زندو دکرینو و جهانی همیشهی برپا دبید
1: قلوب یوم ایدی واجفت ابصارها خاشعه
0: لو روجده دلانیک بخیرائی لیددن زور دترسنو زور پریشانن خوانی او دلانا لرسوای و خجالتی و شرمزاری دا تاویان شورو رویان ناید سر حل ببرن

0: دیاره فرعون داوای بلگی کردوا اویش معجزه گورکی نشان داوا کدار عساکه بلام بدروی زانی و یا خیبو لبو دوا پشتی حل کردو کوت هولو تیکو شان بو برخلستی موسا و دجایتی ایمان خلچی کو کردو بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم
1: فأخذه الله نکال الآخرة والأولى
0: اوسا خدا دو چاری سزای قیامت و دنیای کرد
1: این فی ذالک لعبرت لمن یخشا
0: براستی آلو بسرحات دا پندو آموشگاری هی بو هر کسیگ لخدا بترسید اینجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسر دا صلاتو گوری او ذاتا
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: باشا آخر زندو کرنوي اي وسخت ترو گران ترا يا بدي هناني أم آسمانا كهر خوي برپاي کردوا كبر لأستيرو هساري قوري همجور
1: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: ببرزی و رای گرت و بو پری ریکو پیچی بدی هنوا بلا سر تانوا شوگارکی تاریک کردوا کاتی چشتنگاویش روناک خوری درخستوا.

0: دواتر زویشی بشویشی هل کهی بدی هنوا آوی لی در هنوا لورگای بو مالات فراهم هنوا چه وکانیشی بتوکمهی دامزران دوا
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امان من دروس کردوا تا ببیت هوی اوی که خوتانو

0: بلام اوی لپای و شکوی پروردگاری ترسابیتو حسابی با کرد بیتو جلوی نفسی گرت بیتو لهم و هواو هوسو آرزویه چی نادروست بگو من هر بهشت جگه مانو و حوانو و گزرانیتی
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: پرسیار لیدکن ای پیغمبر درباره قیامت ککیو چکاتیک برپاد بیت
1: فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها
0: جا تو لچوی دزانید کی برپاد بیت تو لچوی و او باس لچوی بگو من کتای دنیا و برپابونی قیامت هر پروردگار دیزانید
1: اینما انت منذر من یخشاها
0: بگو من ارچی تو تنها بیدار کروی او کسانه کلو سات دا ترسن
1: که انهم یوم یرونها لم یلبثو الا عشیتا او ضحاها
0: او روشی که قیامت برپاد بیت بباوران وادزانن که تنها سر لعواریک یا سر لبیانیک دریجه جیانی دنیایان بوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: عبس و تولا انجاه الاعمى
0: روی گرش کردو روی ور جره ما بس پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتق عبد الله کری ام مکتوم کا ایماندار چ نابینا بو هات بو خدمتی اویش هندیک لسرانی قریشی کو کرد بو با امید هدایت یان عبد الله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردویت منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوش بو ک قسکانی پی دبرید لبرور روی گرش کردو روی ور جره بویا سرتای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی نابینا که هاد بولای
1: و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا
0: جاتو چو زانید بلکو او هاتبید تا دلو درونی خاوین بکاتوا یا خود آموشگاری ور بگرید تا آموشگار یکا سودی پی بگینید.

بلام اویکا خوی بین یاز نشان داداتو نایوید رنمایی ور بگرید تو لگل او دا کود بیتو و گرنجی بود دیتو رو لو دکید جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نویتو پاکو پخت کردنی درونی نوید.

0: بلام اوی که خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبسته تی کشار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بو نادیتو خوتی لی به آگا دکیت
1: کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره
0: نخیر وامکو وامبا چون که براستی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنو و آموشگاریا جا کسیک بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات.

0: بررة
1: او قرآن لچندین لا پر بریزو پیروز دا هل جیراو للوح المحفوظ ور جیراو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبریزو خدا ناسو ملکچو فرمان بردارن.

چند کافره سپلیا چند خدا نناسو یا خیا یا خود بکش شد آدمی زاد چی وایلی کرد و کافر بید چپا ساوی چی هی با خدا نناسی و یا خیبون با بیر ناکاتوا خدا لچی دروس کرد و لنطفه یک لخاله چی زور بچوک که بچاو نابین رد درستی کرد و همو اندامانی درو ناوی پی بخشی و اندازه جیری وردی لدروس کردنی دا انجام داوا کاتو شوینی لدائیگ بونو مردنی با دیاری کرد و

لو دوا جانب آسان کرد و سر پشتی کرد و لپی روی کردنی ریگی چاکی یا خراب ها ایمان یا کفر دوای اوی که دز نشانی هر دو چانی با کرد و سر انجامی رون کرد و توا لو دوا دی مرینیت و دی خاتن ناو گور روا پاشان کاتیک بیاوید زندوی دکاتوا.

براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهیناوا دبا آدمی زاد سیری خوار نکی بکاتو سرنجی بداتو بیری لی بکاتوا.

0: بگمان ایمه اومان بو داباران دونت خوار و چون دابارینک لودوا زوی من بو لدلت کردون بچکری ناس چی روگ اینجا دانوی علمان تیادار رواند هر وها تریو سوزه هر وها زیتون و دار خورماش باخچه دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جره همی و هاوری لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگا کانده
1: متاعا لکم و لانعامکم
0: همو امانه آماده من کردوا تا خوتان و مالات کانتان سودی لور بگرن.

جاکاتی قیامت برپابو بهوی دنگی چی بهیزی جوی کب کروا او روژا هند سامناکا برا لدست برا کی هل دیتو را دکاتو خوی لید شاریتوا اروها لدست دای کوباو چی لدست هاو سرو کرکانی لو روژا دا هر کسیگ لوانا او اندست سرگرمی چیشی خویتی نا توانید فریای کسی تر بکوید.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: لو رجدا رخصاران قشو جوان و رون و شادن دنبا پیکنین و مجد و شادیان لی ددرو شیط هوا. لو رجدا رخصاران چیش هن که گرجو تالو ترشو توزاویو پستو غمجینن دیزی و رشی و تاریچی دای پوشیون اوانه بباور و خدا ناسو تاوان بارو گناه کارکانن.

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری برز با تو چه برداومت با مزگوت و انجام دانی نجف رزاکان تیاید با کامل رضامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدز دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر بدز بینید اوان و جکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانکانت بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانکانت دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینه با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکه کی دنیایی.
0: باورداری برست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعات لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و بدست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمال و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوهو کارانی که به بکارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لنام مزگوت ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور.
1: باورداری برست با تو چوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک ده کهی توا.
0: باورداری برست و خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی وند بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باورداری برست لکات یک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرن کات یکی لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

0: لهر کاتکی شو روش دا ویست گوه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم
1: با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نونو چکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گوه لرادوی محراب بگرید رادوی محراب دنگیک بو ایمان دنگیک بو جیان رادوی محراب

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند بمرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بجرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی با ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتایی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب ننبا دعای کوا کر روبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ و روم برم بانگم دکا تو هنگاو به هنگاو دیت پیشو بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاوات بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلام بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کیتر لدائک بووا او عصای کوت عصای کیتر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بر اویای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایو ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لتیری ابلیس نش ای نبش کی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخس پیا دسرانا گری بو او سودايا قسوت قسوت دلي لاي حضرت عرشبو رحمان بيخور پو ترپا پلو پو بسراو لجير پي شيطان حسرت حسرت روحي لنفخي بيگردي سبحان ببون كوتبي بوني نجاست آلود دامان خم بانگدكا خم امرو استاكا بچم يا نچم روحم بانگدكا سبي دو سبي بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوه زمین سران سر با انا لله دنگ داتوه زمین سران سر با انا لله دنگ داتوه.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شوي تحزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد تنا فكري لدنيا چون نظمی روش تا ایواره مشغولی بزم و رزمی دل خوش مکبه کس داری و بخزمی دمی کوا اسیری نفسی نظمی ور حربی لگل نفسو هواکا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو با جوانی و قیت و قنجی دنیا تو ها گرتو بو پلاو برنجی با غفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو فوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا

جانه که بو تکری بشوان بروجو گرتن و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینا برین و دردی عصیانت دوار.

بچونی تمنی خوتا روانید چاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبوره جیاوزکانی شرع ده ولام ده دریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دی سر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: هينك كبناي في غمر أبي أبي قرآن التبري الصلاوات بي هل بردوان بي
1: شو ناوي أبي
0: يعني كقرآن أخواني كناي في غمر أبي يعني لشوني شيتر بلي في غمر صلى الله عليه وسلم ناوي الصلاوات كبي بيبري قرآنك يا هل بردوان بي
1: يعني بون منع فرمي من بعد اسمه أحمد أوا كلا ناو نيجاكا قرآن ناوي بيغمر أبري صلى الله عليه وسلم
0: نا نا إسا بون منع إسا مشكور بوخوا قرآن مخردوا
1: بلي
0: إنجا للاجي كا يعني إشي شي تربلي بيغمر ناوي بيغمر بري صلى الله عليه وسلم
1: قيتشيكا أتواني بيبري
0: تو أتوانم قرآنك ببرم
1: بلي بلي أتواني
0: صلواتك بموا يعني جابي صلواتك بموا
1: أسايي
0: دو هميني شي ما مستاجيان تقا او جات قات معني شقاد راجشين قران اخوين قيناكا
1: قيناكا اجر قيناكا
0: الله دباس يا ربي اخواي قور زيات له زيات العلم تاعك يا بخش ان شاء الله بردوام بن بردوام بالسر او علم زان يا ريان ان شاء الله
1: بخير ايمان باتي يا اخي عمل بيسرشا خوش كباشك بالي برزان خوش ويستان اوي كوا جرنجا يمي مسلمان همو بابتكان اسلام تيبغينو حالي ببن بباشي اویش بو اویه کوا انشاءالله برچاو روشن بینو و هندی جار فتوه ندین خومان للای خومانه و جاری واهیه کسی اک سالانه که زور گیرو ده ابی بابتی کوا تماشاکی فتوه که للای خویو بویدر چوا یعنی خواهی گوره که افرمین فسألو اهل الذکری ان کنتم لا تعلمون ایو پرسیار کن لوانی کوا شارزان اوی که لبواری فقهیه هيا مثلا لبواري فقهية برسياري لبكا أو لبواري كترا هندسية مثلا كاسو كارو كاسبية يعني إنسان لو بوارا عجائب نيكا حمو بواري خوتو بسبور نيتيا لبراوا زور قرنقا إيما إن شاء الله هول بدين لبابة كاني شرعي إن شاء الله بتايبتي أقادار بين استاشتي كترا توتا بيشا وبرزان أويش أم زيركي دس كردية کابر علی بابم شم لب ما مصاحبه پرسیار کم خوام لیه دم علیم او فلانش شد شونه اما اش بر راسی باج نیه چون که تو جاری واهی بر راسی لونه بلا رتا بدبه یعنی جاری واهی تو بو خواردنی بو دوایک پیالی تماشا که خراب درتی حتی من هندیشتم پیو تو تماشا که اشتکانی زور مزبود نبود و با شوازه کیتر ولامی داوته ولی بر او امره نبیم له مشتی کابلین ولا تازه اتره مشتی هاتو تنو موبایل کو او زیرکی دسکرد او پرسیاری شرعی او پرسیاری هندسی او امانه بر راسی خطر کی گوری ک ایما هر پسپور یک بدینو به اهلی خو یو وسود ور گرین لو خلقی کوا مثلا اهلی تجربه و لزانینا خبره هه لو بابتا یان علمی هه بو بابتا عزیزان خوشوستان برنامه کمن راستو خو یوی بر رزی جتوانن پیوندی من پیو بکن لرگی او جمار تلفونانی بو تان خوین ریتا و
2: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستادا دوباره تکایا اگا دار بن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شمانده بید کارجمیر دا بویانزی سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بله برزان خوشویستان پیم خوش باسی قرض بکین که امرو قرضدان براسی با بشتی کی ترسناک چون که زور جار که برا خوی شعره تاو لید قرضک ناده تاو بلا هم قرآنی پیروز براسی گورترین بله برزان خوشویستان پیم خوش باسی قرض بکین که امرو قرضدان براسی بو بشتی کی ترسناک چون که زور جار که برا خوی شعره تاو لید قرضک ناده تاو بلا هم قرآنی پیروز براسی گورترین یعن دورو دریشترین آیتی قرآن که پیالن آیتی مداینه یعنی او آیتی قرآن که تقریبا دو کوتایکانی سورتی بقره بو اوی که افرمی باسی قرزه که آتی که قرز دا یا ایوها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمم فاکتبوه ای ایمانداری نکاتی که قرض یکتان در تا کاتی که دیاری کراو بینوسن ولی اکتب بینکم کاتیبون بالعدل با ایکی که عادل لبین تانا بینوسه فرمی دو شاید هبه بو اوی براسی به حالا دانچن جا اما براسی لجوانی ام اسلامی که حال ماننه لسر اشتباشکان خواهی گوره افرمی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لي له اضعافا كثيرا يان أفرم إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يعني أمانا حلنانا كخواي قورة باسي أكا أفرم كي هي قرزة بخواي قورة كي هي كاري إيشي خيري قرز دان بكاد وكو أوي بخواي قورة بدي بو أوي أجركي زور بي چونك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم خوي يستقرض من الصحابة رضي الله عنهم عند حاجته قرزي أكد لها ولان لكاتيكا كبيويسي بوبي عبد الله كري أبي الربيعي مخزومي أفرمي الرزاق خوان لبا استقرض مني رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 قرزي داواك لمن 40,000 درهم فجاء مال فدفعه مالك دسكوتو دايو فقال وقال إنما جزاء السلف الحمد والأداء باداشتي قرز أوي سباسي أو كسبكي وبيدي توبج جوان ترين شيوا أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد رحمهم الله براسي يعني كان جوانا بجواني بيجريتوا أو قرزة إمام مسلم لصحيح حكاية لأبي هريرة وأفرمي في غمري خواص الله صلى الله عليه وسلم فرمي من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هركسي لا ببا لسر مسلماني لسر خيزانيك نار راحتيك لنا راحتيك كاني دنيا خواي قورة نار راحتيك لنا راحتيك كاني قيامتي لسر لا أبا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هر كسي آسان كاريب كابو كسي كوا لتنانايا أفرمي خواي قورة آساني كاريب أكا لدنيا ولقيامتا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه خواهی گوره جل جلاله هاو کاری بنده اکا که مادم او بنده هاو کاری برا مسلمانه که اکا و امام نسائی و ابن ماجل حدیث ابن مسعود ایرته و افرمه ما من مسلم یقرضو مسلما قرضا مرتن الا کان کصدقت مرتن افرمه هر کسی قرض کال لمسلمانه دو جار او وکو بخشینی او پاروای همو جاره همو جاره او خیره که کردوا و هر وها افرمه نصوص کانی کتاب سنة و اجماع امت سلفا و خلفا على فضل القرض و ثوابه لسر اوی کوا یعنی امتی اسلام زانایان پیوچاکان صحابو تابعین حتا سروا افرمه لسر اون کوا انسان براسی که قرض شتیکی زور باشه که انسان گرنگی پیبداتو و بیدات انسی کری مالک افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی رأیت لیلت اسری بی علی باب الجنت مکتوبا افرمی بینیم لو شوی کوا شو رویب من کرا و بلند بونا و کرا لسر درگای بهشت پیشانم درا نسرابو الصدقت بعشر امثالها والقرض بثمانیت عشر افرمی قرز بدأو نخیر بوتا نسر صدقه بلام قرز بهجدا اونا وقلت يا جبريل فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقه او شلون قرزدان قرزدان بيكي باشتره غورتره لا اخوي غور الله خير قال لان السائل يسال وعنده جاري وهي او كسيكوا داوي صدقه اكلته هيتي داوي كابتايبتي واني كفير بون تماشاكي باريكي زوري انا يدسي انتيناتي حتى دواي مردن دركبي والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة أو كسيش كوا قرزك قرزناك إلا بيويسيتي لبرأو أفرمي يعني أو كسا تنانيتي بيجيراو بلا متر طبعا نعبي بهمو كسيكي هاكزايتو يكسر قرزي بيتي أو إيش يعني تحقيق كردني أو كسا وبوتشيتي زور مهمة أبو الدرداء فرميك صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم لئن أقرض مسلما دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أتصدق بهما أفرمي دو دينارم هبي بيدم بقرز فاشانيكي كي تربيته وبيدم وصواز بخوا خلقي آواهي باردانا وإذا بقرز أفرمي بيه فوشتر لوي كوابي كم بخير يعني قرزدان خيرتر لخير كردن إمام بخاري وغيري أو الروايات ينكروا لأبو هريرة وأفرمي في غمري خواص الله صلى الله عليه وسلم من أخذ جاء من لراي أجيت وسر نيت نيت باتي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه هركسي مالي يكيكي ورقر مسلماناني ورقر ويستي بيداتوا خواي قورا هاو كاريئكا ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله هركسي كيش قرزي كردو يان مالي ليكي ورقرتو إهمالي كردو ويستي بي فوتيني خواي قورا خوي أفوتيني أو مسلمانا زررناكا إن شاء الله وأفرمي ابن ماجو حاكم بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في غمري خواه فرميتي إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه خواهي قوري يارمتي داري قرز دارا قرز كرا حتى وكو قرزكي أداتا برزان خوشويستان براسي يعني زانايان أفرمون قرز بو كسيك مسلا جنئينا قرز بو يكي كخانو يكي بسيطة كاتوا أما خلقي هقنية دز بني بريانا وأواني جنيتي دانوايان هبيتو قرزك زور كالاكنكا لسري كوا نيداتوا جالي را أشينا خزمتي هندي شتي وردكاري يكيك لوانا إيما قرز أو يكتو أو باريك ور أغريد بلام خواي قورا أفرمي تشاقوايا ميجوي دانوكي وجماري قرزك أما شايد قرتن أما قرزيكي شرعي دروستو باشا اگر خوانو خواست لو کاتی جان نیبو اگر تو مجالی و بیبلای که قیچه که مانگی تر دو مانگی تر شش مانگی تری بو تازه که تو جوری که تر قرز مانه پیلن قرزی مرابحه یعنی تو مثلا نتوانی اوشتا بکری برادریک جیهتیک بو تکری تو بلام بگرانتر بطوی افروشه تو امیش اگر استغلال نکری امیش تیکی باشه مثلا اشتیک بو اکره دوائی تو بگرانتر مثلا پیت فروشه تو امیش هیا ایجاریش که امیش براسی جوریگ لسودی هیا بو خلقی بکریدان استایما بکریدانی خانویش تماشاکی کبر خانوی که دروسه که پاره کی زوری تیه چه ایدابا لچاو پاره که ایدابا مثلا پاره کی کم یان ارزه کی زراعی هیا ایدابا کری امیش هر برانبرکه سودی لی ابینه اگر دیقت بدی بکریدانیش هر جوریگ خیری اگا بخشین که امیش بخشین و هر شتیکی زور باشه تو مثلا کسیک یه بولاد مثلا نیت بی او پاره هر لیه نسیه نیتا و اویش هر کاری که باشه و شتیکی باشه بلا ابی وکو وطمان سی قوم اتمانه دروز کن ایما براسی ایما باسی اگر مجال ها باسی رهنیشو سلمیشا کن که اویش جوری که لقرز جوری که لهاوکاری مسلمانان جوری که لفتوائی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و چون علی ایسبو نمون السلام جوریگ لا نادیاری جی تی ای بلام دروست کوا پیشی اوی مالکه تسلیم بکی پارکی بدیتی اما سی قومت معنی دروس کردن و کو خوای گور افرمه بینوسن با و کو شاهد تن هبی حتی افرمه اگر دو پیاو پیاو کو دوج نیجبه افرتیج لیا بشداری کله شاهد یکا قینا تاریخو مثلا اندازه پارکا نیت خیری من که قرزکه اکم توی برس که قرزکی نیت بابی بیده تو نچی لای ام قرزکی تو لای او قرزکی تو لای او قرزکی تو اما کومال قرزی زور کتو نتوانی بیده تو اما دروز نیه نیت خیر بیه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی قرزی کردو نیت خیر بو خواهی گوره هاو کار ببودانه ثلاثتون حق الله على الله تعالى عونهم يشيق لوانا أو كسيك وقرزار ببهوي جنهنانا وهروها أو قرز منفع درانك يشيق بو خاون بارا كل قرض جر نفعا فهو الربا أو إترا ومشهورة هر قرزي منفع دراب يشيق أو الربايا نابيتو زانان أفرمون نابيتو بلي كاكا من أمرو لسليماني قرز دمي له ولا قرز دمي ولا متو أبي شج ما عنكتر سيم عنكتر اللي بغا قرزة كان بدي توا أما يشون كأمكسة كتا أشيتا بغدا يعن حالته أما أنك أقر بشيوي حوالا نبي لوانينا الرحد بقاو بهارة صرفك لبر أو بهمو جوريك بهمو جوريك مسالي أو قرزي كقازان رأت يشي حرام نابي بيكينو ونابي لقل يابي جابر رزان خوش شويستان برنامه كمان راستو خويو و یوی برزی جتوانن پیوند دیمان پیو بکن ان شاء الله تعالی
2: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه کا روزانه یک شمه سه شمه پنج شمه اند به کارجمیر ده بو 11 سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان خوشویستان اوی که گرنگ ایم مسلمان براسی وطمان ام پروژه گوره ام پروژه گوره مسلمانان که مسئله قرزدان قرزی بیا برانبر برزان اما لعین پیروزی اسلام های انا ایستا تماشا که جولک خلقی جهان اتشوسی نتو بهوی او قرزانه که ایده باولات هجارکان و استغلالی انکا طبعا و کچون علی لأدبیاتی غربا لأدبیاتی کفرا نیه کوا پاره یک بده با خلق یک با بی مقابل اما وکو کفروای لجهانی سرمایه داری امرو دا لبروا مسلمانان ابی بلین ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي بل الفتى من يقولها أنا ذا بياو أو بياواني بلي باوكم موابو بابير موابو ماما موابو بياو أو بياواني خوي بلي من أعو ما أو من أو قرزاكم كأمرو مروفايتي بحساب مروفايتي بير رحمتي يقدر ويران كركا كبس دولة منو بارا أبيني أو هر خيالي لاي أو يكوا دينار يصرفك حتى هيا انا علي من رقم لباسكيله رقم لو اشتيكوا باره من دزناكويلي يعني انا حتى لا مساله درمانه لا مساله خواردنا لا مساله قرخاري اكن لا مساله نوتا لا مساله حمشتيكا انا براسي اشتكان ببي برانبري نجا بهيش كسيك اگر مروفاتي همي بمري لبرسا بلا بداخو لقل اوي شاك ايما ام هجمه كفره من لسره بلا امرو خلقه كي زور كاته كوا امانت يقدريتا دسيان قرز يقدريتا دسيان تماشا اكي قرزك نادنو يان توي برز توي كاسب برزان هوا دارم ام دنگي اما بقات يان پيامك اما بقات يعني توي كاسب بو نمونه تو ماركت يكده هي كمپانيا يكده هي كار يكده هي ايش يكده هي شتيل كمپانيا يكبه بو دوكانه كد دوکانکات اتر مواد انشائیه کاربایی مثلا بنا سازی کاکدل شادیان بله کاکدل شاد
3: سلام علیکم ام سیان
1: سلام و رحمت الله و برکاته
3: دس خوشی برنامه تلیا کم
1: زور سپاس تا کم
3: برنامه کی جوانا فاقا داشتو باتو انشاءالله
1: بله یا خواه سلامت بین
3: بربانم سپاس تا کم والا زخمان نبیل سرو توره که باسه که باسی قرزاری پر مراسی قرزاری کی زور بو اینی امو او
1: بله
3: یا اصلا بعضی که ماو تو بعضی که ماو اصلا اما بیت مثلا یا سیاره راکیشم باقیست یا قرزی تنگ بکم تنگتانی هم کردم آیا حرامه یا حلاله او یا بوم گنجاو بوم گنجاو نیا سوی تسری ندارم
1: اگر هم کنیم بلایی ایشالا یعنی تو اتو سیاره راکیشی تو بیفروشی تو
3: بله قزاری زور مراسی تنگ تایان کردم قزاری زور بوم ماوی چهار پنج سالا زور قزار بوم ایتر بیشو کار خوش بیس پاسم ایم و نه ایم و بعضی اکی ایتر والله اما نه دولار رو توانه درست من کردو ناشرین بوی
1: اونو وعده خواهی گوره کارو بو اصان بکا اولا دعای خیر بو اکی انشاءالله دوام براسی کاک دلشاد من علی رو علم اگر دعایی یا تلفونی بو امبره خوتب که یا پیوندی با ماموسایی که سپور لبواری ابوریاب که انشاءالله او باش او منیش هندی رون کرنه و هر ادین با یوگرانی بررس
3: ای دست خوش بید
1: لخزمتا
3: پا باداش
1: مداده انشاءالله یا ربی خواهی گوره باری سرشان الله با انشاءالله باری سرشان ایم و مسلمانانی سوک بکاتو قرزو قولو نراحتی من بسر و نمینه بله برزان خوشویستان اوی کوا سکا پیشی پیوندی که کاغذ شد، اوه کوا ایما جاری واهی قرضارین، بلام خوان قرض سود مان لیوره. بون منشتیک ل کمپانیا ل محلی کی جوره ل جمله چیک آبی، بلام بداخوا. تماشا آکی کابره دوای قرزک نابات او. مثلا یان کلاک ابی بون من کابل رونی سعر رون گورا مثلا موادی سعر یعنی شتی قرز تماشا کی امپاره لجاتی بی بات او با قرزک ای با ایشه کی تری پیوکه آتش خانوی پی اکات او با پاری خلق اما بر راسی حرامه گناه تاوانه تو ابی او کس کمت معنی پی داری او کسیش دسی گیرا و و مزانا او دولمن او پار تقشان او پخشان کا یعنی تو اما گمانی خرابه من لای او خلقه دانشتو مثلا او تیان ما مسایم بل هو ايش مان بو خلقه هيه تکشت مان پی داون بلم بداخ و تماشا کین روی تماشا کی قرزکا یما قرزی کی زور ما لاتی تماشا کی خانو کا تو جن بو کری اینه با خو فی لا اکری لجاتی او بیت یعنی قرزکا بداتو لجاتی بیت مثلا لقل یما هما هنگی زیاتر به طبعا برزان خوشویسه هر کسی نیتی قرض زور کردن بیتو پرتوازی و شپرزی بی بروا بکن زور خطره یعنی عیب داره بی و خلق ایتر قد هر سیقی نامینه و هر وها براسی صفتی که زور خرابی جا لبر او ابی ایمی مسلمان براسی رقمان لقرز ورگرتن بی حزمان لقرز کردن نبی بله که عبدالله جان فرمو
3: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاته
3: باش ما مستاج جان
1: که عبدالله جان سر چاوکانم خواه سلامتی که
3: زباتو دست خوشید بیکم و برنامه خواه زباتو
1: شما خزمتم
3: اما مستاج جان والا باش قرزه که سبارت با قرزی است
1: بله
3: یعنی که برا دواد لی اکا دا پاره تا و توجه که مسلمانه که پیغمبر خواه گروه فرمی صلی اللہ
1: بله
3: قرزیان خیلی لنویشی سنت و روشی سنت
1: بله
3: زورتره
1: بله
3: یعنی قرزکی ایتی دعایی با دنیا تکلیف و تکلیف کاری چند پیابنه دیت سری و تا دعایی لیکی تو بله. آخیره که توشی عیباریش تکا تو گناه باریش تکا
1: بله راست
3: یعنی وای لیاتو نویری او خیره بکیت
1: بله بله جره والله
3: شهرت با نبا قرز بیتی و نبا خیرش بیتی
1: راست
3: یعنی نویری دعایی پی او خرابی شوی
1: والله بره راست
3: انجاوتون باسه چی او من بوف که
1: بله
3: تو چونه چون پی او بیتا ادنه و تا دعایی که دعایی جواب پی اوانه تسلیمی که تو
1: تسلیمی که تو برنامه
3: بیا تو با مسلمانی که
1: تر استفاده لیب که بله زور راست
3: ارواح دست خوش
1: به خواهد زبا توشم یا خواه سلامت بید دستیوش خوش به یا خواه باوکی الان باب فرمی
4: آفا جان فای خواهد بید خوش
1: سلام سر چاو تو بر ریزی سلامت بید زور سپاس دکم
4: خواهد جرالی غازی بید آموسا جان
1: جان
4: والایی او راسی به هینه بسیاره که بازور دروگیر هینه که موانه بس بول مولا ایما یواری شانات موانه اللہ انتشتو ده آتو بو کولانه که مانه بو ساعتی از وضوحات و سوی که از نبوید این سوشیتا به نیش بود رو بودمونه پرسیاری شم کنه کولانانی املا و لامان و ایتر اینه و میریش کشتیانه نیکه از نبو اگر بین ام میریش کسیمه دروس کبو به میریش کو بی خوین گناه نیا
1: باشا والا مدده اینو یعنی جوچ کبو
4: بله بله اره والا هم بره دروس کبو نمشیده بشیریش یعنی نبو را یعنی نامن یه سنده نمیش بی خون
1: بله
4: استی
1: تو زو ده ها دای
4: کلی
1: که استی بری خوله ده واه اگه سینه دی و نه نیه استی یاری پاویش کردو که صاحب دی نه نه با خاله شو اتو و ایشکان پک خاتو دوای اخا بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمه لیو الواجدی یحل عرضه و عقوبته افرمه او کسی کواه هیو نای داتو افرمه او ایتر تایبد من دیکانی حلال بی و سزای اکوه تسر چونکه اتوانی مثلا تو حجری خی تسر اتوانی کواه تو رای بگری کارو کاس بیکی یان افرمه مطل الغنی ظلمون کل صحیحین هاتو مماطل کردن قرزنا دعنا ويدا ولمن او يعني بدبي او نيديتو يان بدبي او شي شي كيتريبي اوكي اما بالراسي استما يعني يكون ظالم استمكار حساب دبو اكل الاسلام بويا افرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتكوا صحابيك نوير قرزار بو افرمین یجی لسر نکر حتا وکو نفر نیود قرزکی دینو امیش فرمودکه بو شیوه هاتو که انسان قرز نداته و قرز کویر بی لوانه بمری بیانی بیا بکیشه بو منالکانی لبرو کاری که خراپه یما با او مردایتیه با او چاکو انسانیتیه لنا مسلمانانه كاك جبار جان فرمو
5: السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله وبركاته
5: ما مستجم باش
1: جناب الباشي زور سفاستكم
5: مخبق بي أخوة ما مستجم من تكتيم فيه
1: بالي لش الساغ بي
5: سلام بي أخوة روجك تيارك مصار كرد قراجي شوارتا
1: بالي
5: وتي من بابا قراجي كلار
1: بالي
5: إذن الرقاء هني تلفون وشتيل بوها ولباري طباق وملاق وعمانو جواب يايوا
1: بالي
5: كيشين دي نوت دم جروا ايوت تم بكرار بو تعزيك من ما مصام لا ما وقت
1: بالي قربا على كلين
5: على كلين دي كي مالي وجي دم جروا
1: بالي
5: دم من تم بو شي بو جروا دا فكر وجي والله فارم لي بيتو
1: بالي
5: باش ما مصام استمر تليفون رقم تليفون كم بري من فارر زمي بو غير ايشك هو يا لي اسم بكرار بو ينو اغريتو وجي والله وشتي باش دوسا زارماتي
1: چنه کدا پی؟
5: 200,000
1: جا 200,000 بوده بله ده فرمو
5: او چی و دم چند باشتا گالدی 200,000 برو سبینی سبینی نا دو سبی تلفون بوا کم بورو با ایتم سایخی خو ورو با گراجی چوارتا لی دقیق چوارتا لی ونی گروا
1: بله خوربان
5: من یا روزه ایشو روزی دوائی هر تلفون ناس روزی سیم چون تا حوالم پرتی کابره ایشی آوائی خو نای نتم ناو ناوکی پی نوتم برازی رقم تلفون کم تکلمون شی داخل
1: ايه ايه
5: ايه لو جاءوا فاري رشت رشت اوالي فرسم على اكيالا نقل بوابوا مدقلي تباي اسم نزل تباي ناجوز موا
1: تو باسي شتي شخصي مكا على كلين باشا ان شاء الله والله مددين و هاتشان والله مينية وي تو باريك وخراو و هزار جار
5: خراو بس عو ما مستايا اقر تلفونكين ماهو يعني شتيجي يقو ماهو يعني تلفونكين من الان ماهو
1: بالي
5: فقام كريم من وسادات انا اتهم كثير من البرشاو والناس وانا مساعده كثكم
1: دي اخوي جبر كاربو اسان كاو
5: سلام يا اخوان
1: هزار جار هزار في اليواك راو هزار كلاو كراو تسري خلق ابو شوازه برزان خوشويستان يما براسي بي من خوش نيشتي شخصي بوتري يتر لو اني بلم نمان بك وخلقي كي دزبرو في الباز رزمه يبو ام حكاياتي ام كاك جباره كباسي كر بلا براسي خلقي هيا زور بلی زنانه اب او شوازه اید خلکی اکتو شکاتو که انسان به وریابه یه ما باسی قرزدانه کهید و دعوه کارین شتی شخصی کس بو ما نگرده و پرسیاری که شرعی ده یه ما ریز لطوی بر ریز اگرین کوا پیوندی اکی که پیوندید کرد پرسیاری که شرعی کرد من پیه بله چو کلوانه خلکی که ترش لسر خد بیتو شتی شخصی و امانه براسی بو ایما نو تری باشه بلام امرو براسی قرز ندانه و او گناهی که گوره که او اوه خلق سی قومت معنی نمینه اما تاوانه که انسان براسی تو بونمونه علی خانو کرو و قینا که قرزیش که بلام خانوی کرو لقدر خوتا تو چه خانوی دوسی قاد که تو یعن حچی کمالیاتو شدهای اوجا قرز ابی بو ضروریات بکریه يعني بو اوشتاني كوا زور ضرورة نكتو بو اوشتاني ككمالياتو جواني مالو امانو يعني بو حزو عرزو خود اما نابه بكره جابو يك افرمي صحابه يك افرمي بياوك لأيما مرد ايما شورد ما نور ريكو بيك ما نكردو هتا اوكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتا ساري بو اوي نواجي لسربكا ثم قال أعليه دين قلنا عليه دينارا فرمي قرزاري هي وتما رولا دو دينار قرزاره دو دينار يوكات الزور بوا ديار ديناري ألطون بوا أفرمي في غمس صلى الله عليه وسلم پشتي كردو ويسينو جاكي لسرنك أبو قطاتا وتي من بو من دينار كان لسر من بي أو دو دينار بو يدمو في غمس صلى الله عليه وسلم فرمي أو كسيك قرزار أبي قرزكي بيتوا مردوكيش بري بيلي فرمي بالي ویجی لسر کرد حتا اوکو جاره کن هلی پرسی و قرزکت دایا و فرمی بلا ای پیغمبری خواست الله سلام بویا لبر او یمی مسلمان بر راسی ابی انشاءالله هول بدین او قرزی که ایدین بزیاده نیدین و وکو خوی بیدین و بلان بجوانترین شیه و بدست خوشی پاری تازه بین و شتی باشی بین و بوشی وازه ونابي زرريك يعني مرجكي لسردابنين كوا أم مرجا مثلا زرري خاون قرزاري لكويتوا مثلا باري سرفكا أو ونابي هديش قبول كين لقرزار مثلا هر جاري قبل يكورا دو مانق بوم دو أخو لولاو كيسي برنجو بو بيني مثلا هديك بو بيني أبي أما براسية كويتا بري رباو وخرابة أبي إن شاء الله وريابي جاء لبر أو يمي مسلمان في أي سكاكة إن شاء الله هول بدين هول بدين أو قرزك أي وريا جرين نيتمان أو بيبي دينوا وبو الضروريات به والربا والسويتية نكبه أما ندور كوينا ولو قرزاني كوا ربايتي أكبه هندي بانق هي هندي شوية نهاية قرز أدن قرز بارا أدن بلام زيادة سينو بلام أو شو يعني كقرز دا مثلا علي من اشتكت بو أكرم يا سياري كتبو أكرم تو بارا كأدي تو بمن معنانا أما أكاتا أويش براسي وكو مسلماني برسيارة كيكر براسي أويش كحق نية حق نية شنك أو سيارة تو بون منا سياري كي آخر موديلة كري هر سالك توابو تو بي سي ورق لواني بلهم دا أبزي لولا تو بو دوسيا سال رايك يشي بي سي ورقه يتريش كويتا سر يعني باريكي زور كويتا سرد بو اوي كواتو بحساب قرز يبديتو لبر او براسي اوشتكي خرابة انسان حدشوني بي نچه بلاي قرزة با قرزك وكوشون علي فتواجي بيدرابيت يما بابتي كيتر معنى هي بي اوتري الرهن رهن يعني شي برزان هر قرز ورقرتنا بلام ام قرزيان و کوچون علی تو مالی کی بهیز زیاتر لقرزه کی خود اخیت خدمتی او بریزه و کتو قرزه کی دیتی ک رهن رهن یجهر ل آیتی مداینا ل آیتی قرزه هر اشارتی پیکرا و ک خوای گور افرمه فنظیره الی میسره یعنی افرمه بینوسن فریهان مقبوضه ک آیتک هایت حتا اون آتك باسي سفرك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة بلام دعائي اتفاق علماء هي لسر أويك لحضرشا واتتوى لمالوي لشاري لسفري جاني أتواني رهن بكي رهني شرعي شيا رهن واتا اشتيكوا لسر لقردند سابت بيد بهمي شي قل لقرآن هاتوا كأفرمي كل نفس بما كسبت رهينة همو كسيك بوي كوا كاسبي وكارو كاسبي وعملي هيا ابي اكويت سرشاني اتر اگر خراب بخوا پنا من ده خراب او اگر چاجيش بچاك زانايان پيناسيان كردوا اوي كوا انسان شتيك رأك يشي لبرانبريا شتيك دا انيت بو اوي وكو سيقايك كأم شتا گران تربية لقرزكي خوي بو اوي لكاتيكا كأم كسا نتوان بيداتوا ام انسان بتوانه ام شته بفروشی و قرزکی خوی لیور بگیره اما شته کی زور باشه بو اوی براسی متمانه کی زیاتر دروسکا بو او کسی کوا قرزک ادا ام له قران له فرمودکان پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی کرا و ک انسان مسلمان براسی مسئله رهن اتوانه جيب جيبکا و امانتک جایتر او کاتبون مون لوانی نتوانی لکاتی خویا تو توزکی تریش مجالب دی او شهر ابي بابتي كي تر معنيه برزان لمسلي كرهن خوي بابي كي فراوان لفقها كيما لسري بروين زوره جيني بابتي كي تر هيا كما اگر نصي فرمود نبوايه بيعي كي نادروس ابو اويش اويا تو بيشا بارا ور اغري او جادواي مالكي تسليمك يعني عكسي معاملي شرعيو معاملي مشهوري إسلام أويش كبي أوتري سلام كإنساني مسلمان براسي أميش قريب بستيك كبتوانيك براسي استفادة ليبك سلام لقديمة لتشي أكراوة لقنمو لجو وكل فرمودكي جهاتوا كصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي من أسلف في تمرين فليس لف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يا غمص صلى الله عليه وسلم أقول لخرماء بكي تمر زيادة وخرماء وشك أمينيته أفرمي با او قرزه بکا وکوچونه لباتی اوی کوا کیلکا و تا کیشانکا پیوانکا یان کیشانکا معلوم بیک هاتا کیش دیاری کراو بی لمانی پینجا من او شتت اگین مدس او برهمه من ابیت اهین مدسی تو او لما او چیمن تو او فلانه باوش یوازه تو ایستا پارکا ور اگری طبعا او وقتی خوی فلاحا کان خلقی فقیری لادیکان زور استفاده ان لیکردوه لبروا سلام شته کی دروست کتو الیکا کسی مانیتر من او شتم اگات دز یا پی اگات ادمو مساله پارد نادمو بو نمونه لمد ادمو مچی من تو ددمو گن مد ادمو جود ادمو خواردن ددمو شوتی ددمو هر شته لف مانی فلانا ایدمو دسیتو اما دروست کواتو قرزکی بلام شتیک ادیتو مثلا مادیک ادیتو با خاون قرزکا اویش غازیه بی اما ام سلمه امیش مسلمانان اتوان استفاده لی بکنو و هروها فرمودیشی لسر هاتو و بابی کی فراوانا لفیق هاو و دروستی جا بر ریزان خوش شویستان یمی مسلمان بر راسی سی قوم تمان دروس کردن و هروها و هروها ام مردایتیه ام انسانیتا براسی خراب نکی نشه وینین ایتر عزیزان خوشویستان اما کسی که ولو لاویت مثلا فیالکا لخلقو امانه اما ناکوی تبری اوی ام بابی که ایم باسی اکن ایم باسی قرز اکن تو خوشکی اکد برای اکد خزمی اکد برادر اکی زور عزیز و خوشویستت خو من نالم کابرا لندیونه ناز برو تو قرزی بیتی مثلا برای خوشکا آموزای پورزای مثلا خوان ایش یک رفیق یک تا جوان ایناسی قرض یکی دیتی دزمانی بر روی او جاروکو اگر نیشی بو ناوی مزرینه چون که لوانه او کسا من راسی لدست یا نبی مثلا نتوانی لوکاتا تسلیمی توی بکاتاو لبر او شتیکی باشا و ایما من راسی هول بدین او کار خیریش او عبادت گوریا او براسي هاو كاريه غوري كمسلمانان كالمسالي بابتي قرزا ام پروژه غورا ناشرين نكيد بلكو ان شاء الله بريكو بيكي بيدينا ودستي خاوانا كيبو اوي اويش همديسان بيداتو بيكي كيترو وامت ماني لنا مسلمانانا والنبي لبروا يمي مسلمان بيويسمان بوهي وورياي الرباو سوبي برزا ام رو سوب لاو بوتوا وريابين او قرزاني كايكين لا شويني نيكين كوا مثلا الربا وسويتيك ويان فروفي الله كيتيك انواع معامله هي مثلا لمعرض زكاني سياره لمثلا بانقا كانا لهندي كاسبي بازار لهندي كاسبي كمثلا تولا صين ولا درو شد اهيني لباراغورينو دولار امشتانا مثلا حواله وريابين بحر شي وازك ايما يعني اخوانا خواصنا لهم حواله خرافه وخرابتي نقل مثلا اوي كوالا نو بازار رايه وريا بيتوشي الربانه بالربا واتتو ببي برانبر سودور بغري لبرانبركت لبروا ابي ان شاء الله يما وكو ارزم كردن قرزك ببي بي ويز بي وبوشتي ضرورات بي وحزل لقرز نبي برزان رقمان لقرز ورغرتن وقرز كردن بيت بو اوي او صفته دواي معلومنا الله كمان غير نخوا بدسمانه ودواي خوجمان گیرو ده نبین به شخصیت نبین شکاتمان لی نکری ناشیرین نبین چون که انسان و کفر مدکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی انسان که قرضار بود توشی دروی جبه و توشی وعده بخلافی جبه اگر براسی فیری او صفت ببین لبر اوه زور گرنگ ایم مسلمان هول بدین اوی که خیر و چاکه انجامی بدین اوی که پروژه خیریه لگل یابین و هر وها که کاسبیه کی جکین باری خلق کویت لامان زور به امانته و به جدیات و ان شاء الله پارکانیان بو بجرینوا و متمانی مشت و کوچون علی مشتری کان مان و ان معمل کان مان ان شاء الله لدز ندین بو اوی براسی گنہ بار جنبی چونکه انسان ک تقصیر کرد برابر مسلمانان او خیانته اچ تبابی خیانت او اچ تبابی حرام او اچ تبابی گناه او اچ تبابی اوی کوا برکت لمالکتا نامین حلالیتی تی نامین لبر وکو عرضم کردن توشتیگ لایی که اهینین لشوینی لک جملچیگ زو زو خرزکی بابروا و اگر دوایش کو بله ولای هو کارکه اویش تک نفروشی بازار رک نیه فلانه بلام انسان همیشه وریابی امرو کسبی امرو تیبینی کی تر لخدمتانه امرو توش تا بازار رو دفتری کد بجاری و پنج دفتری خلقی پیو الکی ابی وریابین همیشه حول بدین زنانی آبورینا زله همو سب تهیل کان مخره سبته یکو حچی پاره ده ل ایش یکا صرفی مکه بو اویس بین اگر خوان خواس لوا سر کوتونه بوی هندی ل ده هات کد مینه تو ل بر و با یم مسلمان حول بدین ان شاء الله هم لنیت معنابی قرض بدین به مسلمانان بخزمو ک سوکارکه و بار شانیان لسر سوکین و پیغمبر صلی الله علیه و آله پیوکه کله بن لبنی اسرائیل امتان پیشو فرمه و کوچون الله چاو پوشی اکر لخاون قرضکانی لیان خوشبو کابر ابینین دفتری قرضکان سوتینه هی مارکی الله کاکا ایتر کس قرضم بونه نه تو گردن تن عذابی یعنی خیر خوارونی تو خیر کی تو مثلا خلق ببینه نه انواع خیر هي مثلا کابرا بریکو پیکی با ادب کی جوان یا علی نیما یا قرزکد بو ان تو جلیکا ک نوشی جانت به هدیه بو خوتو من ناموت هر او کاتب هدیه پیم دا یعنی چن خوش ایما نیت کان مان خیر به ان شاء الله هم حزی قرزدان مان تیابه و قرز مان هینا لای مسلمان با ادب بریکو پیکیو بجوانی تسلیم کینوا امانه براسیل اخلاقی انسانی مسلمانه وإن شاء الله هول بدين أمكارنا جيب جيب كينو وبركو فيكي أنجامي بدينو وببين بكسيكي بسودو بكالك لناوكو ملغا كمانا وإن شاء الله هول بدين كاركان بركو فيكي أنجام بدينو وخيركان بغين نجيخوي خير وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي خير أولنية كوا مسلاتو براسي وكو چون علي هر خيركا افرمی قرزک ل خیره که خیری زورتره انسان او نه قرزان خیره بلا امرو براسی جاری واهیه بابونه خلقی کی نامسؤوله و براسی جاری واهیه او پروشه گوره را اوستی ایتر کابره علی قرز نادم بکست لبرا و انشاءالله هول بدین پیویس من با یکتریجه هیه مرو فایتی دولمن پیویسی با فقیره هیه مثلا بازرگان پیویسی با مشتری هیه همو کسی ناتواني ناني بخوابة تنها لبر او با ايما يجبين تعاملي جوان حلسو كوتي ريكو بيك ادبي جوان ومعملي ريكو بيك ان شاء الله بكينو وبنيتي باكو بنيتي چاكو حسادت ما النبي برانبري خلقية كوا هيانا بلكو ان شاء الله ايما ادات او كوا لسرشاني ايما واجبو بيويستا جيب جيب كينو وهروها بيدين وبباشي او كارا او امانتا ايتنالين او بوتشيتي او مالي او زيادة او باشا احتياجي كي بوايك هوا يعني انسان مال خوشويستا سامان خوشويستا شد خوشويستا مسلماني كوا خيري كي هيا خيري كي مبرن بو اوي انسان براسي بتواني خيري كان بكاتو وخيري كان وكو چون علي نبين بهوي بريني خيرو و کاری چاکو و اوی کوا خوای گوره پی خوشه یمی مسلمان پیویسته که لدنیا دا عبادت کان من بجوانی بکین نیوش و روشو زکات و حج و اوی کوا لسرشان مانه سنت کانیش بکین بو اوی دلو درون من پاک بیتوا و اخلاق و روشتی روشانه من چاک بیت لگل یکتریا لگل دراوسی کانا لگل محلومنالا لگل هاوسر کانا و هروها بتوانین او پروژه خیریانیش که هیا جبه جیان بکین لآودانی دارو درخت که هاوینه لوی کوا آگر نکینه و مثلا لکاتی درچون من لشار اما نهموی براسی خطره کی زور زور خطره کی گوره و خزمتی اومزگوتانه بکین کوا لسر جادکانه و کاری خیر و پروژه باش من هبید و من رو امشو لمجلسی کی جوتم تماشا کی او دار گشو جوانانی کوا هی لو سرجاد لبر مالکانا الا خلق عزیتک یشو اوی ادا لبر او با یمش ان شاء الله بسود بین لا او دانی درختان لا قرض دان اگر بو مان لا قرض دان و اگر ان شاء الله قرض مان ورگر وهول بدین متمانو سیقا دروز بکین لناو یکتریا و کو خوای گورا کوا اوتمان رهنی دانا و ک انسان و حتی بشتیک بخیت بارم تی قرض کتاو و بری کوپیه کی اشتکان آداب کین معامله کان بپرسین کام معامله دروسته کامنا دروسته بتهای بته اهلی بازار که امام عمر اتو بازار امام علي اتو بازار اي فرمو ايوا ابي الفقه شريعتي بغن فير ببن او جاركو بينا بازار چونك شويني پیدا كردني رزقي حلال لبرو هولدان بو اوي رزقي حلال پیدا بكين براسي كاركي گورو مباركو واجبكي گوره ان شاء الله بويا ابي وردكاري تياب كين خواي گوره همو لا ساخو سلامت كاتو خواي گوره سربرستان كا بتايبتي بيسرك خوشويستكان من شفاين خوشكان من بدا هدايتي گنجكان من رحم با پيركان من يا رب العالمين امولاتمان پربي الخير وخوشي ونازو نعمتو آشتي وبرايتي وبيك ورجيان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب بگرند.

بسری که گریان و پیت نای ام جیان و کاتیهاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیو سال بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیه پروبال ملچد دهد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لتویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزاو جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازکو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی کزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر اوا ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نو تاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمد دبی بو اشتوائی و بو دینی سر یکی لنا و سرانی بوشی نوشای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر روت تکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بدواو دی بلام بخوت زانی و بدواو دی نخوشی سریان هل داو و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاک تواو امرو مامی وانا سراوی او عیامی بم تمن شست سالوا خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لمالوا بو دانشتن بپالوا لنزیگ قوری و پیالوا هرچند زینت کزبو و هنده قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا.

گیرفان چول بو ها بو ببی کم بوی تاوو دود کرد بسی ماما پیرا لخورکی دمکل دا چی هر دادا چی پیما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارد کراوا جیگا چولکا واچینی تر هات لدواوا ایمه دا دوین تو دانشتوی حپساوی بست زمانی بهمو مانا دروانی هر علی قسن آزانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شارکی تر بوجر چی خو دواره تر سفر برو شارکی تر بوجر چی خو دواره تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعه کد کو کردوا که گورش بوی وک مندالی خانوچکه کد کردوا لم درختی جیانه دا چن ورزه کد لی کردوا و ایتر تواو سهولیک بوی واد واد لو پد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فری و درچو تمن شیر بو لپر حلچو هر چن جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخودچو هر چن جیان حقیقت بو

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بور را فکنی فرموده کنی دعاین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبر کنی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امشگاری چاک و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن و را دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

رادیوی محراب برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کردنی برایس ما مستعبدالله پیشکش دکات.

0: بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزیه.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: سپاسو استایج هر شایسته خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
1: الرحمن الرحیم.
0: بخشندو دلووانا کانگای رحمتو مهربانیا رحمتی لدنیا دا هموشتی چی گرتو توا بلام لقیامت دا تنها بو ایمان دارانا.
1: مالک یوم الدین.
0: خاونو سرداری روژی پاداشتو سزایا پادشای روژی قیامتا کداد پروری رهاو بیس نوری تیدا برپادا کات.
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین.
0: خدایا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرید.
1: اهدنا الصراط المستقیم.
0: خدایا بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلامه.

برنامون ربازی اوانه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانه خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگار تن لبه بی سرانی بر رزو باردر در رادیو محرابا و دشین خزمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی پانزه که با سرطای سوره الاسراء دست پیدا کرد و با آیتی 74 لسوره الکهف کوتای پیده

اگرم قرآن من داب زنده سر کجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيح كان دا
1: هیچ امتی اگر بهندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کین دا علی صلوات و سلام باخی به جانا مي دا
0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيح كان دا زنجیره برنامه کا لرگه و ماموسا محمد ملافق شار زوری چار زمان دکا بر جهنمه پیشوا و قدوه مروفایتی. ام زنجیر برنامه نخش سازی جهانه. بابو باشترین جهان کردن. بیساری سات بساتی ام جهنمه پر لشکوه ببین.
1: پیویست هر کسی دیوی بختور بی، سرکوتو بی، بهرور بی، او جهانی اپیاب زد.

بالا پوشینی که سه سودی چه بیه گله دلیش اچن ها گناهی ترنجام با لونه که سه ورد بیتو لجیانی خوی و سیره که اهم گناهانی انجام ما و دوای وایلیه که با خوی بله تو بلای سودی چه بیه گر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ویل تو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردام برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تاو گورکات بالا پوشه بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرگی زورگیز دازن نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری که تر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بگو من او پاک ترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن.

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکه لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خوایلی بی.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء الله

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کات یک تیپرین بلای باغچه یک لباغچه کانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچه کانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچه کانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوا بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرابه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: لا يحب

0: علیما.
1: بگمان خدا حز نکاد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتو روتنو جنودان، مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانایا.

0: اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشارنوا یا خود ساو پوشی لحلو گناهک بکن او بیگمان خدا همیشه و بردوام لی خوش بو بدا صلاتیشا
1: ان الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله

بیگمان اوانی باور به خدا و پیغمبران ناهنو دانوید جاوازی بکن لنوان خدا و پیغمبرکانی دا گوایا باوریان به خدا هی بلان باوریان به پیغمبران نیه یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن ناهنینو دانوید لو نیوان دا ریگو برنامه یک بو خویان بدست بهینن اولا

اوانی باوریان به خدا و پیغمبرکانی هنوو هیچ زور جیوازی چان نکرد ولنیوان هیچ کامیان دو باوریان به همویان هیا اوانا لآینده دا خدای گور پاداشی خویان داداتی خدای گورش همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بو باورداران.

بوچه سپاندنو ورگرتنی پیمانکا چهوی تور من برز کرده و بسر یانده و پیمان وطن کل دروازه شاری قدس و بسجده و بچن جوره و هر وها فرمان من ده وطمان لروجانی شموان ده دزدریجی مکن و راو ماسی مکن بو او مبسته پیمانه چی تندو به هزمان لی ورگرتن.

0: بهوی اخسایشان کدیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوه کچی لراستی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگتوو کسی چی تریان کشتوه لبری او براستی اوانی کابیرو بوتونی جاوازیان لو چشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راستیان نیه لو باره و جگلشوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکجراو
1: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
0: نخير بلكو خدا برزي كردوا بولاي خوي خدا هميشو بردوام بالا دستو دانايا وإما

0: شهيدا
1: هیچ کسیگ نیه لخاوانانی کتیب که باور نهیند با عیسی پیش اوی جیانی در بچید بلکو سوین بخدا هر باور دهیند پی لپیش مردنی دا لسر مرگ دا پرده لسر چاویان لاد دریتو گلگ راستی در دکوید بویان یا خود کاتک عیسی داد بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پیدهنو لروجی قیامتش دا شایت بسر یانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام كاتي خوي هر رغي راس نشان داون.

0: بهوی ظلم و ستمیگ للاین اوانی کبونه تجو بهوی اوی که زور کسپیان دخست بر ریبازی خدا ایم هندگ ناز و نعمت من لی حرام کردن که پیشتر بویان حلال بو
1: و اخ

هروها بهوی سوخوریان و کبراستی لیان حرام کرابو بهوی اوش و کمالی خلچی بنا رواد خون هندیکشتی تری حلال من لی حرام کردن بیگو من بو اوانین کبی باورن سزایی چی به ایش من آماده کردو.

بلام اوانيان كلزانستيو زانياري دار روچون هروها ايمان داران لواني شول ايمش باوردهينن بوي بو تور روان كراوو باوش پیش تور روان كراوو بتایبد اوانی کبا تا چین یو ژکانیان بدروش مکان و انجام ددنو زکات جددن با ورشان به خدا او بر روجی دوایی هيا ا اوانا لا اینده چین نزیک ده پاداشتی گورو بیس نور یاند دینوا

0: ما وحی و نیگامان بو تو ناردوا هر وکو چون وحی و نیگامان بو نوح و پیغمبرانی دوای او ناردوا هر وها وحی و نیگامان ناردوا بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هندگ لکرانی یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان زبورش من بداود بخشیوا کتیبک بوا زور بی تسبیحات و استایشی پروردگار بوا
1: و رسول

بگمان بسرهاتی هندگ لپیغمبران من بو جراوی توا بسرهاتی هنده چی تریش من بو نجراوی توا براستی خدای گور خوی لگل موسادا گفتگوی یک سری و راست و خوی انجام داوا.

پیغمبران من روانه کردو کم مجددرن به ایمان دارانو ترسه نرن با یاخ یکان تا خلچی هیچ بلگه جان بدست و نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوای اوی خدا پیغمبرانی با روانه کردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا

ای خلچینا براستی للاین پروردگارتان و پیغمبریکتان بو هاتوا بحق و راستی دا ایوش ایمان و باوری پی بهینن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهینن او دلنیابن که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایون نیا چون که خدا همیشو بردوام زاناو

هرجیز مسیح لاری لو نیک بندی خدا بید هر وها فرشتن نزیک کانیش جا اوی لاری و سرپیچی بکاد لپرستنی خدا و خوی بزل بزانید او بادل نیابید هموان لآینده دا لای او ذات دبید کوب ابنوا بوله پرسینوا.

جا او كاتا اواني كباوريان هنا وكارو كردو وچاكا كانيان انجام داوا او خدا بتواويو بتاچي پاداشتا كانيان داداتاو لفضلو بخششي تايبتي خوي بويان زيادش دكات بلا موانی سرپیچی و لاریان کرد و خویان بزلزانی و او خدا سزای زور به ایشیان داد او سا بیجگل لخدا کسی چیان دز ناکوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزایی پیاندان نایتوا.

0: ای خلچینا براسی لالان پروردگارتان و بلگو نشانه اشکراتان بو هاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی اشکراش من بودا بزندون که قرآن
1: فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم

جا اوانی باوریان به خدا هنه و شوینی برنامه کی کوتون اول لآین دیشی نزیگ دا خدا دان خات جیر سای فضلو رحمتی تایبتی خوی و هدایتو رین مویان دکات بولای خوی لرگی ربازی چی راستو درستو.

0: أي محمد داوای فتوات لی دکن درباره کلاله کبریتیا لا کسیک باوکو نوی نبید توش بله خدا ولام تان داده تو لو باره و اگر کسیک پیاویک وفاتی کردو من دالی نبو او تنها خوشکیچی هبو او نیوی سامانکی بو او نیوکی تریشی دخرت دارایی گشتی و اگر هبیتو اگر نبو لبرجوندی چی گشتی دا بکرده هنرد بلام اگر مردوک آفرد بو او براکی همو میرات یکی دباد اگر آفردک من دالی لدوا بجه نما بو خو اگر پیاو مردوکا دو خوشچی لدوا بجه ما بو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتو بو اوان دبید خو اگر میراد گران پیاوانو آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او با نیرینه چیان اندازه بشی دو می نهه خدای گوره امشتانتان با روندکات و نوکو سرگردان ببن خدای گورش به هموش تک زانایا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا

0: من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز اروها او مالاتش كا سردبر درينو ناوي غيري خداي لسردبريتو مالاتي خنكاويش اوشي كا بآزار وليدان مردار بوتوا اوشي كا دكويتا خواروا اوشي كا بليداني مالاتي تر مردار بوبيتوا اوانشي كا درنده پلا ماري دابنو لي خواردبن مگر فرياي چقو كوتبن هر حالتك لواني باسكرا اگر بچقو دابگات حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سرده بردرین کهانه و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دست بکویتو فال گرتنوا برجکان قاو گرتنوا حتا دوای. امجورا کردارو رفتارانتان سرپیچیو درچونا لفرمانی خدا. جا امرو که روژی عرفیه کافران نا امید بون لدین و آینی ایوه ایتر ناتوانن زال بن بسرتان دو هر جیز نوری خداین بو ناکوشه توا کواتل لوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن امرو آینو برنامه کتانم بکوتایی گیاندو ناز و نعمتی خومم بو تواو کردنو رازیم بوی که اسلام ببیت برنامه و دین و آین تان جالگل بریاردانی اوشتان دا که حرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانی و برسیتی دا مترسی اوی هبو بمرید دتواند لوشتان بخواد که حرام من کردوا بمرجک دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناهو تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربانه بو او جور حالتانه.

0: أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: أي محمد پرسیار لی دکن چی حلال کراو بویان؟ پیان بله هرچی خورا چی چاکو پاکا بوتان حلال کراو. اوشی بالندو تان جی شکاری بوتان راو دکن و فیرتان کردون بگمان خدا توانای بخشی و بمروف بتواند مشق بکاد بجاندارانو فیریان بکاد راوی بو بکن بتایبتی تان جی. دبخون لوی بوتان دگرنو ناوی خدای لی بهنن کاتیک برالای دکنو کاتیک لی دخون. هر لخداش بترسنو پارس کاربن ای راو چکن. براستی خدا بخیر عیلی پرسینه و انجام داد. وردو درشتی کردار و رفتار فراموش ناکات.
0: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات